0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. Wow, koliko enih dogodkov je zaznamovalo 5. juni. Začnimo v letu 1661. Isaac Newton se je upisal na Trinity College v Cambridgeu. 1741 Vitus Jonasen Bering se s Kamčatke odpravi raziskovat Aljasko. 1752 Benjamin Franklin dokaže, da je strela elektrika. 1783 pa brata Montgolfier javno predstavita svoj toplozračni balon. 1837 Houston v Teksasu postane mesto. Danska pa postane ustavna monarhija leta 1849. 1900 britanska vojska zasede Pretorijo v Južni Afriki. 1917 se v Združenih državah začne nabor vojakov, ki bodo poslani na bojišča prve svetovne vojne. Leta 1940 kanadske oblasti razglasijo nacistične, fašistične in komunistične organizacije za prepovedane in zaprejo njihove voditelje. Nadalje leto 1942, takrat v Združenih državah, napovejo vojno Romuniji in Bolgariji. 1944 britanski bombniki v pripravah na izkrcanje odvržejo 5000 ton bomb na nemške položaje v Normandiji. Iz Bele krajine se začne oddajati radio OF in pa istega leta, istega dne, italijanski princ Umberto II. Savojski postane regent kraljevine Italije. 1945, takrat vrhovni zavezniški komandanti v Nemčiji prevzamajo vso oblast. 1947, ameriški zunani minister George Marshall pozove gospodarski pomoči od vojne v postošeni Evropi. Odprto je gospodarsko razstavišče v Ljubljani 5. junija 1955. 1967 pa izraelsko letalstvo hkrati napade letalstva Egipta, Jordanije in Sirije. S tem se prične tudi šestdnevna vojna. 1968 palestinski terorist Sirhan Bishara Sirhan ustreli senatorja Roberta Francisa Kennedyja. Leto kasneje najuglednejši slovenski likovni ustvarjalci se povežajo v grupo 69. Zanimiva številka. 1975 pa je Sueški prekop ponovno odprt po zaprtju ob šestdnevni vojni. 1977 se zgodi državni udar na Sejšelih, na prodajne police pa pride računalnik Apple II. 1984 indijska premijejka Indira Gandhi ukaže napad na sikhovski zlati tempel. 1991 slovenska skupščina sprejme več osamosvojitvenih zakonov, 4 leta kasneje pa je prvič doseženo agregatno stanje Bose-Einsteinov kondenzat. 2002 izid prve uradne različice spletnega brskalnika Mozilla. Na Danskem danes praznujejo dan ustave, pa po celem svetu praznujemo dan okolja in pri nas v Sloveniji dan inženirstva slovenske vojske. Je pa veliko razlogov za veselje in praznovanje, zato upišimo 5. juni v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vinska napoved.
1: Dobro jutro, prijeten začetek petka. Če bi bilo leto 1954, bi danes trepetali. V noči iz 4. na 5. junij je silovito neurje povzročilo katastrofalno vodno ujmo na Celjskem, tudi na Kozjanskem koncu. Ja, tudi danes bo deževalo, pripravite dežnike, prišli bodo prav, popoldan bo zapihal tudi severni veter, no, ogrelo se bo le malo nad 20 stopinj. Do jutri bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti, tako da sobota bo ponudila tudi sonce, a oblaki bodo blizu, še vedno pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa bo spet topleje.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih. Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
3: Današnji petek bo imel vodnarski pridih, zato bo v ospredju drugačen pogled na vse stvari. Dan bo kot nalašč za sodelovanje, za nove predloge in iskanje rešitev, ki niso nujno najbolj običajne, so pa lahko zelo koristne. Čez dan bo pomagalo, če ne bomo vsega jemali preveč osebno. Vodnarjeva energija spodbuja bolj razumski pogled, zato bo lažje primerjati možnosti in se odločati po tem, kaj res deluje. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade bodo danes na ministerstvih primopredaje poslov. 15 ministrov 4. Janševe vlade, ki so se po imenovanju v državnem zboru sinoči že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Na športnem letališču Levec se danes začenja letno srečanje Zveze evropskih pilotk, ki bo v Slovenijo privabilo številne letalke iz različnih evropskih držav. Nekaj udeleženk bo v Celje priletelo z lastnimi ali najetimi letali in helikopteri. Slovesnega odprtja se bo udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Šoštanj pa bo danes gostil enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji, državno prvenstvo v robotiki, ki bo združilo 129 tekmovalcev in njihove mentorje. Letošnja mednarodna tema mlade spodbuja k raziskovanju bogatstva kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije. Najuspešnejše ekipe bodo Slovenijo zastopale na svetovni olimpijadi v robotiki, ki bo letos v Portoriku.
2: Vreme.
3: V Celju trenutno 15, enako tudi Dobrna, Šentjur in Šmarje pri Jelšah še stopinjo več. Pripravite dežnike, prišli bodo prav, popoldan bo zapihal tudi veter, popoldan pa se bo ogrelo malce na 20 stopinj. Do jutri bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti, tako da sobota bo ponudila tudi sonce, oblaki bodo še vedno blizu, še vedno pa lahko postane oziroma nastane kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho vreme, iz dneva v dan pa bo spet topleje.
0: Promet.
3: Na avtocesti bo od tega ponedeljka, torej od 8. junija naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt bo torej uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa stanje na cestah ta trenutek mirno, naj tako ostane čim dlje, o vseh zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
7: Dobro jutro, dobro dan.
8: Jutro.
7: Boštjan Mirza in Bojana petek prebojamo v najboljši družbi. 5 minut je čez 6. Dobrodošli. Jaz upam, da vam gre danes vse po zastavljenih načrtih, ker poslušalec Jure je očitno danes ostal z levo nogo. Na Facebooku je napisal status, katerega je pač zapisal. Rekla je, da sem zanjo tisto, brez česar rože ne morejo živeti. Kasneje sem ugotovil, da je mislila gnoj. Jure, glavo gor, to je kompliment. Že Srečko Kosovel je napisal nekoč, da je gnoj zlato.
8: O, lepo, da si tudi moški takole nudite čustveno oporo.
7: Ja, seveda, kaj pa mislim.
6: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
6: Smeh.
5: In veselje.
6: V jutranji.

0: Najša in tiste lepe dni. V jutranjem ritmu 13 minut čez 6. Dobro jutro od nas treh.
1: Jutro.
0: Ja, danes in jutri je za maturante eden tistih vikendov, ko tudi starši v bistvu hodijo po stanovanju bolj tiho kot običajno, a ne?
1: Ja, res je. Danes so na seznamu mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame ter gledališče. No, jutri pa jih čaka še matematika.
0: Skratka, danes in jutri držimo pesti za vse maturante, pa mogoče en majhen nasvet za domače. Danes domači, prosim, ne pametujte preveč, sam maturante vprašajte, kaj bi radi jedli. Že to bo dovolj, ne?
1: Čist dovolj.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
0: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
7: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
8: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
9: Poletje na Kopa.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Poletje na Kopa.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Tedenski utrip na Radiu Celje.
12: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
11: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: sveže poročena Dua Lipa s hitom Love Again. Petih ostaja še do 6:30, Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobro jutro. Robotika je lahko tudi koristno orodje za razumevanje družbe, zgodovine in kulture in to bodo mladi danes tudi dokazali v Šoštanju, a ne Bojana?
1: Ja, tako. Šoštan bo danes gostil državno prvenstvo v robotiki. Tekmovalci bodo z roboti med drugim pomagali pri organizaciji kulturnih dogodkov ter sodelovali pri obnovi zgodovinskih mozaikov. Koliko tekmovalcev bo sodelovalo in kaj čaka najuspešnejše ekipe, to slišimo v regiji danes, 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Marko Domjan in ulica Jorgovana. Toliko, koliko minuta je še do 6:30, čas pa je, da gremo zdaj preveriti stanje na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav, knežje mesto. Previdno na Štajerski avtocesti, kjer predmet na vozišču ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. No, neke strpnosti pa bo zagotovo potrebne. Zdaj je že kar nekaj zastojev, tako je na Štajerski avtocesti upočasnjen promet, popovžje gre od Krtine naprej proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa prihaja do zastojev na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, prav tako v smeri Ljubljane. Pričenja pa se jutranja prometna konica, to pa je čas, ko je promet upočasnjen v smeri večjih mest, zastoje pa vozniki pričakujte predvsem na mestnih vpadnicah in obvoznicah. Vipavsko hitro cesto bodo zaprli med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Zapora bo od sobote od 5. zjutraj pa vse do ponedeljka 8. junija do 5. ure zjutraj. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto. Jutri v soboto ob 7. zjutraj bodo ponovno za ves promet zaprli cesto Ravne Dravograd in ta cesta bo zaprta do 7. junija do 7. ure zvečer. Tudi tu bo za obvoz poskrbljeno. No, od ponedeljka dalje pa bo spremenjen prometni režim na Štajerski avtocesti. Se bo promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu in to v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bo zaprt uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: To je bil Vasja Podkrižnik iz prometno-informacijskega centra. O vseh zastojih in ovirah pa še naprej opozarjajte na 080 13 nič 2.
1: Regija danes.
3: Pozdravljeni. Šoštanj bo danes gostil enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji, državno prvenstvo v robotiki, ki bo združilo 129 tekmovalcev in njihove mentorje. Mladi bodo znanje, ustvarjalnost in tehnične sposobnosti preizkusili v treh tekmovalnih kategorijah – RoboMission, RoboSports in Future Innovators. Tekmovanje organizira Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. Letošnja mednarodna tema mlade spodbuja k raziskovanju bogatstva kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije. Najmlajši tekmovalci bodo z roboti pomagali pri organizaciji kulturnih dogodkov in glasbenih festivalov. Starejše ekipe pa bodo raziskovale muzeje, sodelovale pri obnovi zgodovinskih mozaikov in iskale rešitve za ohranjanje kulturne dediščine prihodnjim generacijam. Tako robotika presega zgolj programiranje in tehniko. Postaja orodje za razumevanje družbe, zgodovine in skupne identitete, ter mladim omogoča, da tehnologijo uporabijo za reševanje različnih izzivov sodobnega sveta. Najuspešnejše ekipe bodo Slovenijo zastopale na svetovni olimpijadi v robotiki, ki bo letos v Porto Riku.
1: Vremenska napoved.
0: Celju trenutno 16, enako tudi Laško in Slovenske Konice, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina 6 stopinjo več. Popoldan pa jih bo največ 24. Danes se lahko zgodi, da nam bo kaj hitro prišel prav dežnik, do jutri bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti, tako da bo sobota ponudila tudi sonce, oblaki bodo še vedno blizu, še pa lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho vreme, iz dneva v dan pa bo spet veliko topleje.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
0: In 4 minute so čez 6:30. Boštjan, Mirza, Bojana smo vaša prva jutranja družba. Petek je in prebujamo ga skupaj. Dobrodošli. V Lučah so obravnavali nesrečo pri delu. Med prestavljanjem električne krožne žage se je ta prevrnila in občan upadla na nogo. Poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Kje pa so v teh dneh oropali mesnico in kje trafiko? Po dveh v paketu.
4: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Neznana storilca včeraj zamotila prodajalko in ukradla nekaj manjših stekleničk žganja, šampon in nekaj drugih stvari. Mislim, ja, kombinacija tega plena je mal nenavadna, ne? Ampak policisti imajo zdaj vsaj precej jasen opis večernega načrta, ne? Kaj bojo s temi stvarmi vse počeli. Previdno v nov dan, pa dobro jutro.
1: Poslušate Radio Celje.

Glasbeni skoku, leto 1990, Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You. 18 minut ostaja še do 7, dobro jutro od nas treh. Celju so obravnavali drzno tatvino, neznani storilec je v dopoldanskih urah vstopil v mesnico in medtem, ko je bil zaposlen v skladišču, je iz blagajne ukradel denar. Zdaj, očitno ga meso ni zanimalo, ne? Je pa dobro vedel, kje je blagajna. No, v trafiki v Slovengradcu pa sta

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray, pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
10: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
12: Utrip generacije na Radiu Celje.
13: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
12: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Meredith Brooks z enim največjih hitov 90-ih. 4 minute ostajajo še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Jutro.
0: Čakajo primopredaja poslov Janševo ministersko ekipo. Kdaj bo slednja prevzela posle od svojih predhodnikov, Bojana?
1: Danes dopoldne, nekje med 8 in 11 uro, 15 novih ministrov, ki so se po imenovanju v državnem zboru sinoči že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo tudi s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili.
0: O novicah ob 7. pa tudi o tem, kako so se sinoči v Stožicah odrezali slovenski nogometaši.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje. Državni zbor potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. V Bosni in Hercegovini še brez odločitve o novem visokem predstavniku. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Dosedanji premije in prva gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželil vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, ob tem si je zaželil tudi sodelovanja. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je v Sarajevu končal dvodnevno zasedanje brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil z položaja. Nov poskus bi glede na diplomatske vire lahko sledil do konca meseca. Medtem ko ZDA ustrajajo pri čim hitrejši izbiri novega visokega predstavnika, naj bi države članice Evropske unije želele pridobiti nekaj dodatnega časa za usklajevanje glede skupnega kandidata. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. Za Slovenijo je zadel Vanja Drkušič, ki je v 65 minuti iz drugega poskusa s kakšnih 5 metrov premagal ciprskega vratarja. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo. Zanjo bo ta dvoboj zadnji test.
1: Vreme.
0: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost in z dneva v dan bo spet topleje.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Promet.
1: Predmet ovira promet na avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Polskavo proti Mariboru, daljša jutranja kolona pa je že na relaciji Velika Pirešica Arja Vas. Od ponedeljka dalje pa bo na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. O zastojih, kontrolah in ovirah obveščajte na 080 13 nič 2.
10: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do priklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.
11: Jutranji ritem na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, dober dan.
12: Jutro.
1: Prvi junijski petek na Radiu Celje uživamo skupaj, z vami smo Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli. Za vas imamo eno odlično vikend nagrado. Avtohiša Čepin iz Vojnika nekomu za vikend posodi čisto novega Geely City Raya. Vi samo razmislite, kam bi ga zapeljali, mi pa vam po dveh hitih v paketu povemo, kaj morate storiti, da bo vaš.
11: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranji.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Se vam je že kdaj zgodilo, da ste sedli v avto in po prvih nekaj kilometrih rekli, tega bi pa imel doma? No, zdaj se vam bo to zagotovo zgodilo z novim Geelyjem City Rayem. Naši prijatelji iz avtohiše Čepin iz Vojnika vam za vikend podarijo pravo poletno razvajanje in to čisto novi Geely City Ray je sodoben SUV, ki zna hitro prepričati, ima drzen videz, ima veliko opreme, pametne varnostne sisteme, velik zaslon in vse, kar potrebujete za varno in udobno vožnjo. In vse to že za neverjetno ceno 22 990 evrov. Sicer pa je najbolje, da ga preizkusite kar sami, do vikend razvajanja z Geelyjem najhitreje prijete tako, da takoj zdaj pošljete SMS, v sporočilo pa napišite besedico Čepin in ga pošljite na 031 609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
3: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje. To soboto ob 10. uri v Supernovi Mercator Celje. Supernova.
4: Pulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kope.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kope.
6: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
9: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
10: Novi tednik, časopis naših krajev.
11: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
10: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: odprle pokazališče in mojoj majici glasbeni skok v leto 1988, 3 minute ostajajo še do pol osmih. Dobro jutro od nas treh. Zbrale se bodo na letališču v Levcu pilotke iz vse Evrope. Kaj točno bodo počele v Celju, Bojana?
1: Udeležile se bodo 3-dnevnega letnega srečanja Zveze evropskih pilotk, začenja se danes in prišlo naj bi 80 letalk iz različnih evropskih držav. Nekaj jih bo v Celje priletelo z lastnimi ali najetimi letali in helikopteri. Dogodka se bo udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Ali bo tudi ona priletela z letalom? Morda izvemo v regiji danes.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na športnem letališču Levec se danes začenja letno srečanje Zveze evropskih pilotk, ki bo v Slovenijo privabilo številne letalke iz različnih evropskih držav. Dogodek organizira Društvo slovenskih letalk, ki ima 40 članic in pomembno prispeva k razvoju ter prepoznavnosti žensk v letalstvu. Tako med športnimi kot med poklicnimi piloti po vsem svetu je zgolj 5-10% pilotk. Evropsko srečanje, ki je vsako leto v drugi državi, po navedbah Društva slovenskih letalk, predstavlja priložnost za povezovanje mednarodne skupnosti pilotk. Udeleženke združujejo strast do letenja, izmenjava znanja in izkušenj ter krepitev sodelovanja preko meja. Posebnost dogodka je, da bo kar nekaj udeleženk v Celje priletelo z lastnimi ali najetimi letali in helikopteri, kar bo dodatno popestrilo dogajanje na celjskem letališču. Govorka na odprtju bo predsednica Društva slovenskih pilotk in poklicna pilotka Maja Pukl. Slovesnega odprtja se bo udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 17, enako tudi Šentjur in Slovenske Konjice, Laško in Dobrna 16, v Velenju 15, popoldan pa jih bo največ 24. Danes kaže, da bo po večini oblačno, padavine se bodo razširile po večjem delu države, zvečer pa bo nastala še kakšna ploha, proti jutru pa se bo začelo jasniti, tekom dneva se lahko zgodi, da bo še prav prišel dežnik, do 26 stopinj pa bo največ jutri popoldan. V nedeljo in ponedeljek kaže, da bo jasno in pa tudi topleje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar hitrost vožnje meri v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Podplat. Daljša jutranja kolona pa je na relaciji Velika Pirešica Arja vas. Od ponedeljka naprej pa bo na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bo sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. O vseh ovirah, radarjih in kontrolah obveščajte na 080 13 nič 2.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 4 minute so čez pol osmo, dobro jutro, dobro dan, Boštjan, Mirza in Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Lepo, da smo že skupaj. A ste tudi vi mogoče opazili, da ima vsak od nas doma en predal, v katerem je čisto vse? Od baterij do ključev, za katere ne vemo, kam pašejo, ne? Pa razni kabli, navodila za uporab, za pač stvari, ki jih imamo doma, ki jih ne uporabljamo več, pa še en kup enih drugih stvari, ki jih nikoli ne uporabljamo. Bojana, pri vas imate to?
6: Ja, imamo in pri nas temu rečemo garaža.
2: Še toliko več prostora, ja, itak. Skratka, če danes zmanjka dobre volje, poglejte v tem predalu oziroma v garaži, zihar jo boste našli.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: hrvatskega goleža, pa žar dobrot, hladne osvežitve. Marsikaj bomo lahko tudi degustirali, poskrbljeno bo tudi za zabavo najmlajših, letos pa bo posebnost tudi prvi Kunigundan je Trail Tek. Start bo ob 8. uri. Kunigundanje pa ima tudi dobrodelno noto. Zbrana sredstva bodo namenjena za nove pridobitve pri domu, med drugim tudi za servisni stebriček za kolesarje in polnilnico za električna kolesa, pa tudi za mize in klopi. Kunigundanje tretjič, to nedeljo od 7. ure naprej na Šentjungertu oziroma Kunigundi. Gor gremo seveda peš ali pa s kolesom, v družbi ali pa sami, avtomobile pa pustimo doma. Se vidimo.
1: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: To nedeljo bomo skupaj naredili nekaj dobrega zase in za druge. Pri planinskem domu Šentjungert bo med 7 in 19 uro potekalo kunigundanje tretjič, ki ga pripravlja Planinsko društvo Galicija. Manjkalo ne bo žive glasbe, izvrstne

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. V otročjem centru Kino v Laškem to nedeljo vabljeni na ustvarjalno delavnico izdelave papirnatih pahljač. Se vidimo to nedeljo od 9. do 13. Vstopnine ni.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Čudovit petek je pred nami, magazin so bili v naši družbi, 4 minute postajajo še do 8. Dobro jutro. Od danes pa do nedelje bo slovenska prestolnica prizorišče 20 državnih iger specialne olimpijade Slovenije. Kdo se bo pomeril na njih, Bojana?
1: Ja, gre za največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji. Na državnih igrah bo sodelovalo več kot 300 športnikov, trenerjev in spremljevalcev iz vse Slovenije. Športniki se bodo pomerili v 6 disciplinah, in sicer v atletiki, plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu in balinanju.
0: No, v novicah ob 8 pa tudi o tem, koga je vlada imenovala za šefa Sove.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada za šefa Sove imenovala Janeza Stuška. Berlin in Pariz pobudo za pospešeno in postopno približevanje držav Evropski uniji. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je včeraj na prvi redni seji iz položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije SOVA razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za 5 let, je SOVO vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Na vrhu SOVE se je od leta 1990 izmenjalo 17 direktorjev. Francija in Nemčija sta pred današnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori predstavili pobudo, s katero želite širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz predlagata tudi pripravo predpristopne strategije, ki bi posamezni kandidatki iz regije Zahodnega Balkana in Moldaviji omogočila približevanje uniji prek bolj strukturiranega postopnega vključevanja. Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je včeraj na mladinskem delu tekmovanja izpadel še konkurenci dvojic. Paru s Brazilcem Luisom Gutom Miguelom sta bila sicer prva nosilca, a sta morala po dobri uri igre priznati premoč Janiku Alvarezu iz Portorika in Američanu Jacku Sekordu. Že predtem je Američan Michael Antonius v četrtfinalu posamičnega dela mladinskega turnirja gladko odpravil Žigo Šeškom. Po dobri uri je Američan dvoboj dobil 6-2 in 6-1.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
12: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
10: Tilčih in Petelini.
11: Odkud?

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet.
4: Zaradi barvanja talnih označb bodite danes previdni na cesti Petrovče-Žalec in na cesti Žalec-Šempeter. Z deli bodo zaključili ob 15. uri. Jutranja kolona pa je na relaciji Velika Pirešica-Arja vas. Čas vožnje pa se vam trenutno podaljša za 5 minut na avtocesti proti Mariboru med počivališčem Tepanje in uvozom Slovenska Bistrica-Sever. Od ponedeljka naprej pa bo na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa bosta vrta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: Še malo pa jih bo 7 čez 8, vaša jutranja družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro, dober dan, dobrodošli. Jutri vam ne bo treba kuhat, ne bo vam treba pacat po domači kuhinji, super, ne Bojana?
6: Odlično.
4: Vem, kam se jutrišnjo soboto povabimo na kosilo. Šli bomo nekam v mesto, kjer bo za nas kuhalo več različnih kuharjev na enem mestu, zraven pa bomo seveda naredili še nekaj dobrega. Kam gremo, pa po dveh v paket. Ostanite blizu.
5: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
5: Smeh.
7: In veselje.
5: V jutranjem.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Ja, to soboto, kar jutri v bistvu že se dobimo na celjski tržnici, kjer bo dišalo po jedeh naše mladosti. Lions Club Celje Mozaik med 9:30 pripravlja dobrodelni dogodek Znani Celjani kuhajo. Kuhali bodo tako znani Celjani in predstavniki lokalnih medijev, tudi iz Novega tednika in Radija Celje. Zbrana sredstva pa bodo namenjena letovanju otrok iz socialno šibkejših družin. Torej, pridite na tržnico, nekaj dobrega pojejte, pa skupaj bodimo povrhu vsega še dobrodelni. Najboljša stvar od vsega pa to, da nam ne bo treba posode pomivati, ne? Mislim, kaj je še boljšega?
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan. Vsak dan.
2: Vsak trenutek.
0: Vedno blizu.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje, zunaj in znotraj, ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
4: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
7: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
8: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki 6,4 euro 50 za paket. Marinirani baby ribsi 6,98 euro za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa 9,98 euro. Domače meso iz tunke 5,95 euro. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek 300 gramov 6,59 euro za komad. Pri nakupu nad 25 euro pa še darilce Fin Gušt.
13: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
14: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Justin Bieber in Love Yourself. V jutranjem ritmu 3 minute ostajajo še do pol devete. Povejte mi, a ste za to, da se dobimo na vrtu? V Celju se namreč tej pobudi pridružujejo že četrtič zapored.
1: Ja, gre za evropsko pobudo, dobimo se na vrtovih, ki v več kot 20 državah obiskovalcem odpira vrata raznolikih vrtov in parkov. Od danes do nedelje bodo v Celju 4 brezplačni dogodki. Kaj se bo dogajalo ter kateri vrtovi in parki bodo vabili Celjane in obiskovalce, pa slišimo v regiji danes o pol devetih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Celju se četrtič zapored pridružujejo evropski pobudi Dobimo se na vrtovih, ki v več kot 20 državah obiskovalcem odpira vrata raznolikih vrtov in parkov. Od danes do nedelje bodo v Celju 4 brezplačni dogodki. Letošnja tema so razgledi. V šolskem parku Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bodo danes izvajali brezplačne vodene oglede in delavnice o skrivnostih rastlinskega sveta. Jutri dopoldne bo pri fontani v mestnem parku voden je po parku s poudarkom na njegovem zgodovinskem orisu. Izvedla ga bo konzervatorka krajinska arhitektka Milana Klemen iz celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V nedeljo bo mestni park prizorišče koncerta celjskega godalnega orkestra. Na odru pod drevesno hišo v mestnem gozdu pa bo v nedeljo ob 18. mogoče prisluhniti še koncertu ene najprepoznavnejših slovenskih zasedb etno glasbe Bakalina Velika. Pobudo Dobimo se na vrtovih na francoskem ministrstvu za kulturo sicer pripravljajo že več kot 20 let. Od leta 2018 poteka tudi v več evropskih državah. Lani so si obiskovalci ogledali približno 2200 vrtov v Franciji in več kot 700 vrtov v 24 drugih evropskih državah.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 16, enako tudi Gornji Grad in Laško, Velenje in Dobrna 17, Šmarje pri Jelšah pa 18 stopinj, popoldanih bo največ 24. Danes kaže, da je pred nami po večini oblačen dan, padavine se bodo proti popodnevu razširile tudi nad naše kraje, zvečer bo nastala še dodatna ploha, proti jutru pa se bo spet začelo jasniti, tekom dneva se lahko zgodi, da bo še prav prišel dežnik, do 26 stopinj bo največ jutri popoldan, v nedeljo in ponedeljek pa kaže, da bo jasno in pa precej topleje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
4: Promet.
2: Jutranja kolona je na relaciji Velika Pirešica Arja Vas, čas vožnje pa se vam podaljša za 5 minut na avtocesti proti Mariboru med počivališčem Tepanje in uvozom Slovenska Bistrica Sever, zastoj je tudi od Domžal proti Ljubljani. Od ponedeljka dalje pa bo na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Varno in previdno na poti, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 80-13-02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 4 minute so čez pol deveto, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
6: Jutro.
2: In naslednjič, ko se bomo ujeli pri stavkih, kot so ne morem, ne da se mi, nimam časa, se sam spomnite na eno nemško ultramaratonsko tekačico pod imenom Joyce Hubner, ki je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj. Vsak dan 42 kilometrov in najbolj noro, to sploh še ni konec, njen cilj je 495 maratonov v 495 dneh čez več kot 2000 nemških mest. A Bojana, kdaj greva lahko naslednjič midva na kak maraton tukaj v bližini?
6: Jo, recimo na celjski polmaraton državnosti, 21 kilometrov, 25. junija bo.
2: 25. junija, pišu, ka. Sem pa na dopustu takrat.
6: A
2: ja,
6: da si,
2: ne,
6: a da
2: ne
6: si.
2: Bo. Ja.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Meatloaf in hit I do anything for love. 18 ostaja še do 9, Boštjan, Mirza in Bojana pa bomo jutri držali pesti za naše najmlajše poslušalce. Kaj in kje bo dogajalo?
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Finale 12. sezone akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo bo torej že jutri v soboto 6. junija ob 10. v City centru Celje. Predstavili se nam bodo mladi pevci in pevke, ki so se na osnovnošolskih tekmovanjih uvrstili v finalni izbor. Mimo grede, v minulih letih je v sklopu tekmovanja prepevalo že več kot 5470 otrok, prireditve in oddaje pa si je ogledalo več kot 108 tisoč obiskovalcev, v projektu pa je sodelovalo več kot 7

0: 50 občin Slovenije. Pridite torej podpreti naše mlade pevce jutri v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vse informacije in vse pesmi te čakajo na www.otrocipojejo.si.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
4: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
5: Postani zeliščar za en dan v muzeju na prostem Rogatec. Nauči se, kako uporabljati zdravilna zelišča. Prijavi se še danes. Rogatec.si.
6: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje. To soboto ob 10. uri v Supernovi Mercator Celje.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
9: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: Odlični Ricky Martin in Living La Vida Loca, glasbeni skok v leto 1999. Dobro jutro. Pravijo, da je daleč najlepši v občini Laško vrtec v Rimskih Toplicah, ne Ricky Martin. V zadnjih mesecih so ga namreč temeljito prenovili. A kaj vse pa so uredili, Bojana?
1: Ob energetski prenovi stavbe, ki je zajemala zamenjavo stavbnega pohištva, nov fasadni ovoj, pa izolacijo in zamenjavo razsvetljave in energenta, so prenovili tudi notranje prostore, se pravi igralnice, ter delno uredili tudi zunanje površine, ki zagotavljajo boljše pogoje za igro in gibanje otrok. Naložba pa je stala dobrega 500 000 evrov.
0: Do novic ob 9:00 pa še 4 minute.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janševa ministerska ekipa prevzema posle od svojih predhodnikov. V strmoglavljenju manjšega letala pri Medulinu umrlo več ljudi. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo večinoma zvrstile med 8 in 11. uro. 15 ministrov 4. Janševe vlade, ki so se po imenovanju v državnem zboru sinoči že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Na območju Medulina v hrvaški Istri je včeraj strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrli 4 ljudi, je potrdila hrvaška policija. Preiskava sicer še poteka. Po prvotnih ugotovitvah sta 2 od umrlih pilota avstrijska državljana, medtem ko identiteta preostalih 2 še ni znana. Portugalski nogometni velikan Benfica je včeraj potrdil, da bo moral Real Madrid plačati 15 milijonov evrov, če želi iz kluba odpeljati trenerja Josea Mourinha. Mourinho je Benfico prevzel septembra 2025 in jo popeljal skozi prvenstveno sezono brez poraza, čeprav je klub prvenstvo končal šele na 3. mestu. Pogodba ga na klub veže še za 1 sezono.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsik je zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
3: Tilčih in Petelini.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Promet.
9: Krajši zastoj je trenutno med Žalcem in Celjem pri Drešini vasi zaradi del na cesti. Promet je urejen izmenično enosmerno. Prav tako zastoj tudi na avtocesti proti Mariboru med počivališčem Tepanje in uvozom Slovenska Bistrica Sever. Od ponedeljka naprej pa bo na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bo sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. O nedelujočih semaforih, radarjih in kontrolah obveščajte na 80-13-02.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
9: Točno 8:40 v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro, dober dan. Berem eno raziskavo o tem, koliko smo si ljudje dejansko podobni konec dneva, pa ne vizualno, ampak po navadah. Pravijo, da ima vsaka kuhinja po svetu 3 stalne prebivalce. Najprej predal za kramo, pa potem vsaj eno posodo brez pokrova in pa obvezno vrečko z vrečkami. Bojana, ti imaš kako vrečko z vrečkami?
12: Jo, itak da imam. Imam tudi škatlo z vrečkami, recimo, ne? Razdeljeno na 3 dele. Okay. V enem je taka velika vrečka z velikimi vrečkami, v drugem je vrečka s srednje velikimi vrečkami, v tretjem predalu te škatle je pa še tretja vrečka z majhnimi vrečkami, pa škrnicli in tako naprej. Ne? Se pravi, vrečke za vse priložnosti, za vse potrebe potrebuješ, rabiš kakšno?
9: Ne, hvala, vreduje.
10: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
10: Smeh.
13: In veselje.
10: V

0: najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Letošnje poletje si boste zapomnili za vse večne čase. Tokrat vam naši prijatelji iz avtohiše Čepin iz Vojnika za vikend razvajanje podarijo čisto novega Geely City Ray. Če vam bo vikend tura z Geelyjem všeč, ga lahko zavedno odpeljete domov po izjemni ceni že od 22 990 evrov. Geely navdušuje s pametnimi sistemi, z bogato opremo, zelo lepim dizajnom, skratka ima vse prvine, ki jih običajno pričakujemo v precej dražjih avtomobilih. Geely City Ray je sodoben SUV za vse, ki si želite več stila, tehnologije, predvsem pa užitka v vsaki vožnji. Sicer pa ga boste lahko preizkusili tudi sami. Do vikend razvajanja z Geely City Rayem najhitreje prijete tako, da takoj zdaj pošljete SMS, v katerega napišete Čepin in ga pošljete na 031 609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Kožel. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17 in 20 uro. Vstop je prost.
1: Toča!
2: Brez skrbi!
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Tedenski utrip na Radiu Celje.
8: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
7: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Nostalgični plavi orkestar v jutranjem ritmu, 2 minute še ostajata do pol desete. Dobro jutro od nas treh. Če se pa kdo zna poveseliti in proslaviti, kot se spodobi, so pa to definitivno gasilci. Kakšen razlog za veselje imajo gasilci iz planine pri Sevnici, Bojana?
1: Dočakali so pomembno pridobitev, ki jo bodo o namenu slovesno predali jutri. Za kakšno pridobitev gre, kakšna je bila pot do njene uresničitve, to slišimo v regiji danes o pol deset.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Gasilci iz planine pri Sevnici so dočakali pomembno pridobitev, nov gasilski dom, ki ga bodo slovesno predali namenu jutri. Prizadevanja za nov dom segajo že v leto 2008, saj infrastruktura starega gasilskega doma ni bila več primerna za dejavnost. Zato je prostovoljno gasilsko društvo že pred časom kupilo predvideno zemljišče za gradnjo novega doma v naselju Planina pri Sevnici. Z novogradnjo so gasilci povečali tehnične in upravne zmogljivosti, ki zajemajo garaže za velika gasilska in kombinirana gasilska vozila, spremljevalne tehnične prostore, pisarne ter večnamensko dvorano, ki bo namenjena tudi širši javnosti. Vrednost pogodbenih del je znašala okoli 1,3 milijona evrov. Občina Šentjur je sredstva zagotovila v skladu z dolgoročnim programom razvoja gasilstva. Preostalo PGD Planina pri Sevnici, sponzori in donatorji.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 18, enako tudi Šentjur in Slovenske Konjice, 17 v Velenju in Dobrni, na Rogli 10. Danes bo po večini oblačno, padavine se bodo proti popodnevu razširile tudi po našem koncu. Zvečer bo nastala še kakšna ploha, proti jutru pa se bo začelo jasniti, do 26 stopinj bo največ popoldan, v nedeljo in ponedeljek pa kaže, da bo jasno in topleje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar v Črnem kliju vas pričakuje v zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic. Krajši zastoj pa je trenutno med Žalcem in Celjem pri Drašini vasi zaradi del na cesti. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Sicer pa stanje na cestah ta trenutek mirno. O vseh ovirah obveščajte na 08013-02.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
5: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, petek nadaljujemo v pravem tempu, v najboljši družbi. 5 minut je čez 9:30. Dobrodošli. In pa vikend je pred vrati, vreme kaže, da bo. Na vrsti je tudi pomladna pustolovščina na Radiu Celje. Tokrat gremo v enega tistih kotičkov Slovenije, kjer v paketu dobimo gore, veliko vode, na koncu pa še lep razgled. Kam nas danes pelje pot, pa takoj po Vaja con Dios, še prej pa tisti, brez katerih 60-ih ne bi bilo. Beatlesi.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak dan vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, ter še kakšen namig, kaj početi, če smo na poti z otroki.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Tokrat nas pomladna pustolovščina pelje v Logarsko dolino, eno najbolj znanih in najlepših alpskih dolin v Sloveniji. Logarska dolina leži v Solčavskem v objemu Kamniško-Savinjskih Alp. Znana je po urejenih poteh, po lepih razgledih, domačijah, mirnem naravnem okolju in seveda po slapu Rinka, ki velja za eno najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti pri nas. Izlet je primeren za družine, za pare, tudi za posameznike in za vse tiste, ki si želijo dan preživeti v naravi. Lahko se odločite za lažji sprehod po dolini, ogled slapa Rinka, postanek pri razglednih točkah ali pa obisk katere od domačij. Tisti, ki si želijo več hoje, pa lahko izlet podaljšajo še proti Okrešlju, seveda ob primerni opremi in vremenu. Do Logarske doline se iz Celja odpravimo skozi Savinjsko dolino, mimo Mozirja, Ljubnega in Solčave. Logarska dolina je izlet, ki ponuja naravo, razglede in dovolj možnosti, da si dan prilagodimo po svoje. Za kratek sprehod, družinski izlet ali daljši pohod je to ena tistih destinacij, ki vedno upraviči svoj sloves.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Bauernu. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko. Na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi. V prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Utrip generacije na Radiu Celje.
8: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
7: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Радіо Оцелія.
1: Видно з мною.
2: Новіце на Радіо Оцелія.
3: Istika se schema subvencioniranega skrajšanega delovnika. Predstavniški dom kongresa kljub nasprotovanju Bele hiše potrdil pomoč Ukrajini. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po šestih mesecih se danes izteka schema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vlada je schemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala 3 mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi scheme, nazadnje vsaj na del lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki za ostrovanje razmer in tvegan za izgubo delovnih mest. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat, a tudi, če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovemu vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Izbranke italijanskega stratega Aleksandra Urefičeja po lanskem 5. mestu letos merijo na sam vrh. Lovile bodo tudi uvrstitev elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jo ločita 2 mesti na svetovni jakostni lestvici.
2: Vreme.
3: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
4: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet.
4: Zastoj trenutno med Žalcem in Celjem pri Drešini vasi zaradi del na cesti. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, dobro pa vedeti, da bo od ponedeljka naprej na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz v smeri Ljubljane. O zastojih in ovirah obveščajte na 0880 13 02.

V smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 53. letu zapustila draga sestra, teta, svakinja in sestrična Simona Krajnc iz Rifengozda 10a Laško, oskrbovanka Centra za varstvo in delo Golovec v Celju, zadnjih 11 let je bivala v bivalni enoti 1. Pogreb drage pokojnice s pogrebno mašo bo danes ob 13.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 53. letu zapustila draga sestra, teta, svakinja in sestrična Simona Krajnc iz Rifengozda 10a Laško, oskrbovanka Centra za varstvo in delo Golovec v Celju, zadnjih 11 let je bivala v bivalni enoti 1. Pogreb drage pokojnice s pogrebno mašo bo danes ob 13.30 na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 94. letu je umrla Terezija Jančič iz Veliki Gorelc 23 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 15. na pokopališču Vrh nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 94. letu je umrla Terezija Jančič iz Veliki Gorelc 23 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 15. na pokopališču Vrh nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 5. junija, goduje škof in mučenec sveti Bonifacij. Godujejo imena Bonifacij, Boni, Bono, Bonifacija. Imenujejo ga apostol Nemčije. S 30. letom je kot benediktinec prejel mašniško posvečenje in šel oznanjati Kristusa najprej rojakom, potem pa raznim nemškim rodovom. Čez nekaj let je poromal v Rim, kjer ga je papež posvetil za škofa in mu ime Winifried spremenil v Bonifacij, dobrodelnik. Iz Rima se je vrnil na Hesensko, tam je posekal starodavn hrast posvečen bogu Votanu. Ljudstvo je strme čakalo, kdaj ga bo bog udaril strelo iz jasnega neba. Bonifacij pa je iz debla naredil kapelo v čast svetemu Petru. Poslej so se ljudje množično priglašali za krst in v enem letu je bila dežela krščanska. Papež ga je imenoval za nadškofa in mu naročil naj si posvetil pomoč več škofov. Pri 75 letih je šel še enkrat med divje frize. Z njim je odšlo več duhovnikov in redovnikov. Spotoma so krstili na tisoče poganov. Ob Inkoštih 5. junija je hotel Bonifacij birmati novo krščene in ukazal naj postavijo šotore. Škof je bil vesrečen, ko je videl prihajajočo množico, toda to so bili pogani, ki so škofa in njegovo spremstvo napadli. Bonifacij je prepovedal uporabo orožja in ukazal naj se po Jezusovem zgledu mirno vdajo. Vsi so padli pod mečem. Danes, 5. junija, goduje škof in mučenec sveti Bonifacij.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
3: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje. To soboto ob 10. uri v Supernovi Mercator Celje.
4: Supernova.
0: No striptease nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptease klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
11: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Juni nas razvaja z nekaj sonca in naravo z nekaj kapljicami, tiste res ta prave, celo zdravilne kapljice pa vedno, ne glede na temperature, najdemo v Termani Laško. Kamor pozdravljam Evo. Eva, zdravo.
1: Simona, lepo pozdravljena, seveda tudi poslušalci Radia Celje in še kako res je, da naše termalne kapljice ne zatajijo, ne glede na vreme. Podobno pa velja tudi za našo čudovito stekleno kupolo, ki jo te dni res spretno izkoriščamo. Zdaj ob teh majčke nižjih temperaturah na sonce razvaja skozi stekleno nebo, potem ko se temperature dovolj dvignejo, jo na široko razpremo, ko nas pot pozdravi dež, hitro zapremo in vodna zabava se nadaljuje. Gre sicer za eno največjih odpirajočih se steklenih kupol v Evropi in ja, če še niste doživeli, dobrodošli.
0: In ko se že enkrat ustavite v Termani, ne gre zamuditi še kakega wellness tretmaja, savne ali pa kakšnega razvajanja za brbončice.
1: Tako je, ja. Zdaj, če začneva s brbončicami, vas v kavarni Termane Laško na najbolj sončni terasi v mestu lepo povabljamo na jagodno tortico meseca, potem našo izjemno medeno limonado ali pa domačo svežilni ledi. Čaj, no ali pa celo, zdaj zelo priljubljena, za ljubitelje trendy pijač mača. Pripravili smo ledeno mačo, lahko pa tudi ledeno mačo s sadnim pirejem, obe sta odlični. Vabljeni tudi v našo la carte restauracijo, tam lahko uživate na terasi nad Savinjo, v medetaži pa seveda vse ljubitelje wellnessa pričakujejo naši strokovni wellness terapevti, maseri, kozmetičari, ki pa naše telo pripravijo na poletje, kožo na vroče dni, na sonce, tudi na sol, ali pa sprostijo naše mišice stresa, ki se v teh zadnjih dneh pred poletjem zelo nabira.
0: Hitra sprememba vremena, ki smo jo bili deležni v zadnjih dneh, pa še kakšno klimo dodamo, pa lahko te dni poleg sprostitve iščemo pri vas tudi nekaj več zdravja. Imate v Termani recept tudi za večjo odpornost?
1: Je vsekakor. Prvi recept ali pa prvi nasvet, tudi najbolj učiten je seveda naša termalna voda, je izjemna in edinstvena, lahko jo pijete na naših dveh pitnikih, naprej pa, zanimivo, ne, ampak včasih v toplejših dneh potem na njo kar nekako pozabimo. Sauna vpliva seveda na naše mišice, kožo, dihala in pa tudi v splošnem obredni uporabi krepi imunski sistem. No, čeprav so temperature že nekoliko višje, torej vabljeni oziroma vabljene, tudi samo ženske, v sauno recimo vsak torek v zdravilišču Laško, kjer pa so, kot rečeno, torki rezervirani samo za nas nežnejši spol.
0: Kar nekaj idej, kako za trenutek uiti kaotiki zadnjih šolskih dni in si vzeti torej nekaj časa zase.
1: Ja, drži čas zase, tako z vidika zdravja, kot seveda dobrega počutja in malce noče se pošalim tudi duševnega miru v teh dneh velja, zato vedno dobrodošli v Termani Laško.
0: Eva, najlepša hvala in lepo zdrav, se vidimo v Termani Laško.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v leti 2026 in 2027, namenjen mikro in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom. Ukrep je usmerjen v sofinanciranje najemnin za predhodno prazne pritlične poslovne prostore v starem mestnem jedru Celja in na območju Brega. Namen razpisa je spodbuditi podjetniško dejavnost, povečati zasedenost poslovnih prostorov ter prispevati k oživljanju mestnega središča. Občina želi s tem podpreti nove podjetniške zgodbe, razširiti ponudbo za občanke in občane ter povečati privlačnost mestnega jedra. Za ukrep je v letih 2026 in 2027 predvidenih po 20 tisoč evrov. Upravičenci lahko prejmejo sofinanciranje do polovice plačane najemnine, največ pa 10 tisoč evrov za posamezen poslovni prostor. Podpora se lahko odobri za največ 18 zaporednih mesecev. Do sredstev so upravičeni prijavitelji sedežem v mestni občini Celje oziroma tisti, kateri dejavnost ima učinke na območju občine. Razpis bo odprt do 30. junija 2027 oziroma do porabe sredstev.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne se bodo padavine razširile tudi na vzhod države. Možno bo tudi kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine. Proti jutru se bo začelo jasniti. Po nižinah se bo zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Možna bo še kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 26 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
4: Promet.
2: Prometna nesreča je na cesti Lesično-Kozje pri Pilštanju. Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
3: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Novi zunanji minister Kajzer z izraelskim kolegom po telefonu o krepitvi sodelovanja. Predstavniški dom kongresa kljub nasprotovanju Bele hiše potrdi pomoč Ukrajini. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestital ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, sta ministra sporočila na družbenem omrežju X. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat, a tudi če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovemu vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Razmerje v velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige so izenačena. Seth Jarvis je dosegel zmagoviti gol po daljšku, člani ekipe Carolina Hurricanes pa so na domačem ledu dvorane Lenovo Centra v Raleigh v Severni Karolini vrnili udarec in dosegli pomembno zmago 4-3 nad Vegas Golden Knights in izenačili v boju za Stanleyjev pokal. Zdaj se bo serija preselila v Las Vegas, kjer bosta tretja in četrta tekma v nedeljo in naslednjo sredo. Priden se bo serija znova preselila v Severno Karolino.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljši.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Promet. Prometna nesreča je na cesti Lesično-Kozje pri Pilštanju. Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Postani zeliščar za en dan v muzeju na prostem Rogatec. Nauči se, kako uporabljati zdravilna zelišča. Prijavi se še danes. Rogatec.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiju Celje.
1: Novi tednik že 81 let res ostaja glas celjske in širše regije. Se pravi časopis, ki z zanesljivimi zgodbami povezuje ljudi, pa tudi ohranja spomin in absolutno tudi krepi verodostojno naš skupni prostor. Smo lahko ponosni na to tradicijo, ki jo imamo in seveda, ki jo gojimo še naprej. In predvsem to je pomembno, da jo soustvarjamo skupaj z generacijami, tako naših sodelavcev, kot tudi seveda bralk in bralcev. Naš cilj je še naprej, tudi v nadaljevanju jasen, ostali bomo verodostojen, sodoben, dostopen medij, ki gradi predvsem tisto vez med ljudmi in ki poroča o življenju, o zgodbah, ki se zgodijo v našem vsakdanu.
2: Novi tednik skupaj z Radijem Celje tvori sodobno medijsko hišo, vpeto v življenje kar 33 občin Savinjske regije. 2. junija je minilo tudi 180 let, odkar je leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Z otvoritveno vožnjo pred 180 leti so slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Vlak je sestavljala garnitura 14 potniških vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava. Obeleževanje jubileja so simbolično začeli v Celju, kjer so v sklopu vseslovenske kampanje Sejemo sončno prihodnost ob železniški progi posejali sončnice. Osrednje praznovanje prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje bo jutri v Železniškem muzeju slovenskih železnic v Ljubljani. V Velenju so pohiteli s sprejemanjem občinskega proračuna za prihodnje leto. Koliko naj bi ta znašal, spomnim v nadaljevanju oddaje, ko bomo slišali še, katero naložbo so včeraj na Menu predali v Rimskih Toplicah, ter kaj se danes dogaja na športnem letališču Levec in kaj v Šoštanju. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Velenjski mestni svetniki so sprejeli osnutek odloka o proračunu za leto 2027. Občina načrtuje, da bodo prihodnje leto prihodki znašali 97,4 milijona evrov, kar je 5% manj kot letos. Medtem naj bi odhodki porasli za 13% na 101,6 milijona evrov. Za naložbe je predvidenih skoraj 49 milijonov evrov. Največ sredstev bo velenjska občina namenila projektu Stara elektrarna center prihodnosti, in sicer 11,48 milijona evrov. Sledijo energetske sanacije javnih stavb po višini 8,47 milijona evrov ter obnova vročevodov v znesku 3,51 milijona evrov. Občina Laško je končala obsežno prenovo vrtca v Rimskih Toplicah. Temeljni cilj naložbe je bil po besedah župana občine Laško Marka Šanteja izboljšati učinkovitost rabe energije ter zmanjšati stroške obratovanja in negativne vplive na okolje.
2: Poleg energetske sanacije enote vrtca v Rimskih Toplicah in pa nove fasade so se v celoti obnovili tudi notranji prostori, se pravi, šlo je za zamenjavo tlakov, za zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo inštalacij in vse to bo še dodatno izboljšalo kakovost bivanja in pa dela v samem vrtcu. Naj omenim, da je sam tehnični pregled že zaključen in da smo ravno pred slavnostno otvoritvijo.
1: Vrednost naložbe je znašala okoli 560 tisoč evrov. Vrčevska stavba v Rimskih Toplicah je bila kot enota vrtca Laško zgrajena leta 1977. V letu 2021 je vrtec dobil prizidek, ki je olajšal prostorsko stisko ter hkrati omogočil boljše delovne pogoje vzgojiteljicam. Na športnem letališču Levec se danes začenja letno srečanje Zveze evropskih pilotk, ki je v Slovenijo privabilo številne letalke iz različnih evropskih držav. Nekaj udeleženk je v Celje priletelo z lastnimi ali najetimi letali in helikopteri. Slovesnega odprtja se bo udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Šoštanj pa gosti enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji, državno prvenstvo v robotiki, ki združuje 129 tekmovalcev in njihove mentorje. Letošnja mednarodna tema mlade spodbuja k raziskovanju bogatstva kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije. Najuspešnejše ekipe bodo Slovenijo zastopale na svetovni olimpijadi v robotiki, ki bo letos v Portoriku. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Se vam je že kdaj zgodilo, da ste sedli v avto in po prvih nekaj kilometrih rekli, tega bi pa imel doma? No, zdaj se vam bo to zagotovo zgodilo z novim Geelyjem Cityrayjem. Naši prijatelji iz avtohiše Čepin iz Vojnika vam za vikend podarijo pravo poletno razvajanje in to čisto novi Geely Cityray je sodoben SUV, ki zna hitro prepričati, ima drzen videz, ima veliko opreme, pametne varnostne sisteme, velik zaslon in vse, kar potrebujete za varno in udobno vožnjo. In vse to že za neverjetno ceno 22 990 evrov. Sicer pa je najbolje, da ga preizkusite kar sami, do vikend razvajanja z Geelyjem najhitreje prijete tako, da takoj zdaj pošljete SMS, v sporočilo pa napišite besedico Čepin in ga pošljite na 031 609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely Cityray iz avtohiše Čepin. Več na radio celje.si.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko, na sprehod po poteh Cankarjevega romana na

0: klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi. V prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
1: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje. To soboto ob 10. uri v Supernovi Mercator Celje. Supernova.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
3: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: novice na Rádiu Cele.
1: Vrtovec in Kumer o primopredaji za čim manj energetskih kriz. Po imenovanju župana za državnega sekretarja bo vodenje občine Naklo prevzel podžupan. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdani minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo. Nekdani minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Novo izvoljena vlada je včeraj za državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj imenovala župana Naklega in državnega svetnika Ivana Megliča. Kot je povedal, bo funkcijo nastopil s ponedeljkom, ker ni združljiva županovanjem, pa bo vodenje občine prevzel podžupan Primož Povše. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z 10-letnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Četrta izdaja dirke v Puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22. dirk letošnje sezone.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
0: Promet.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Ločici ob Savinji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Berem eno raziskavo o tem, koliko smo si ljudje dejansko podobni konec dneva, pa ne vizualno, ampak po navadah. Pravijo, da ima vsaka kuhinja po svetu tri stalne prebivalce. Najprej predal za kramo, pa potem vsaj eno posodo brez pokrova in pa obvezno vrečko z vrečkami. Bojana, ti imaš kako vrečko z vrečkami?
3: Jo, itak, da imam. Imam tudi škatlo z vrečkami, recimo, ne? Razdeljeno na tri dele. Okay. V enem je taka velika vrečka z velikimi vrečkami, v drugem je vrečka s srednje velikimi vrečkami, v tretjem predalu te škatle je pa še tretja vrečka z majhnimi vrečkami, pa škrnicli in tako naprej. Ne? Se pravi, vrečke za vse priložnosti, za vse potrebe potrebuješ, rabiš kakšno?
2: Ne, hvala, vredujem.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
5: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki, otrok starih od 1. do 9. let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
6: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
11: Poletje na Kope.
10: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
12: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
13: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

Utrip generacije na Radiu Celje. Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Danes govorimo o nečem, s čimer se je verjetno že srečal vsak izmed nas. O strahu pred prvim korakom. Včasih je to strah pred neuspehom, drugič strah pred zavrnitvijo, pogosto pa kar občutek negotovosti, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo. Prvi korak je lahko marsikaj. Lahko je prijava na delovno mesto, vpis na študij, začetek novega hobija, pogovor z nekom, ki nam je všeč, ali pa preprosta odločitev, da poskusimo nekaj novega. Čeprav se morda zdi majhen, je pogosto ravno prvi korak najtežji. Veliko mladih se boji narediti prvi korak, ker imajo občutek, da morajo biti popolnoma pripravljeni. Da morajo imeti vse odgovore, vse načrte in zagotovilo, da jim bo uspelo. A resnica je, da tega zagotovila nima nihče. Pogosto nas ustavi tudi strah pred tem, kaj si bodo mislili drugi. Bo kdo rekel, da nismo dovolj dobri? Kaj, če naredimo napako? Kaj, če nam ne uspe? Takšna vprašanja so povsem običajna. A če jim namenimo preveč prostora, lahko hitro postanejo ovira. Zanimivo je, da se mnogi ljudje ne bojijo toliko neuspeha kot občutka, da bi bili zavrnjeni. Nihče ne uživa v tem, da sliši besedo ne. A zavrnitev je del življenja in del skoraj vsake poti do uspeha. Veliko uspešnih zgodb se je začelo prav z negotovostjo. Ljudje, ki jih danes občudujemo, pogosto niso imeli vseh odgovorov. Imeli pa so dovolj poguma, da so poizkusili. Težava je tudi v tem, da pogosto vidimo samo rezultate drugih ljudi. Vidimo dosežke, ne vidimo pa vseh dvomov, napak in poskusov, ki so bili potrebni, da so prišli do cilja. Prvi korak je težak zato, ker pomeni spremembo. In ljudje imamo radi občutek varnosti. Tudi, če nam trenutna situacija ni všeč, je znana. Nekaj novega pa prinaša negotovost. A prav zunaj cone udobja se pogosto zgodijo stvari, ki nas največ naučijo. Tam pridobivamo izkušnje, samozavest in nova spoznanja o sebi. Pomembno je razumeti, da pogum ne pomeni odsotnosti strahu. Pogum pomeni, da nekaj naredimo kljub temu, da nas je strah. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, kako si lahko prvi korak olajšamo in zakaj včasih večje obžalovanje to, da ne poskusimo, kot pa to, da nam ne uspe. Ostanite z nami.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, zakaj se pogosto bojimo narediti prvi korak. Ko razmišljamo o novih priložnostih, si pogosto predstavljamo najslabše možne scenarije. Kaj, če mi ne uspe? Kaj, če se osramotim? Kaj, če me zavrnejo? Redkeje pa pomislimo na drugo možnost. Kaj, če mi uspe? Veliko krat si ustvarimo ovire, še preden sploh poskusimo. V glavi preigravamo različne scenarije in iščemo razloge, zakaj nekaj ni dobra ideja. Medtem pa priložnost počasi mine. Pomaga, če si cilj razdelimo na manjše korake. Namesto, da razmišljamo o celotni poti, se osredotočimo na naslednji korak. Če želimo novo službo, lahko začnemo življenje pisom. Če želimo spoznavati nove ljudi, lahko začnemo s preprostim pogovorom. Pomembno je tudi, da si dovolimo delati napake. Nihče se ne nauči novih stvari brez poskusov. Napake niso dokaz nesposobnosti, ampak del učenja in napredka. Mladi pogosto čutijo pritisk, da morajo sprejemati popolne odločitve. A popolnih odločitev ni. Večina ljudi svojo pot odkriva sproti, korak za korakom. Veliko priložnosti v življenju pride samo enkrat. Če jih ne izkoristimo zaradi strahu, se lahko kasneje vprašamo, kaj bi bilo, če bi poskusili. Prav zato mnogi ljudje pravijo, da bolj obžalujejo stvari, ki jih niso naredili, kot tiste, pri katerim jim ni uspelo. Pomembno je tudi, da se ne primerjamo z drugimi. Nekateri naredijo prvi korak hitro, drugi potrebujejo nekaj več časa. Vsak ima svoj tempo in svojo zgodbo. Prvi korak ne spremeni vedno vsega takoj. Lahko pa odpre vrata novim možnostim, novim poznanstvom in izkušnjam, ki jih sicer ne bi nikoli doživeli. Včasih je največji uspeh že to, da si upamo poskusiti. Da premagamo dvom in naredimo nekaj, kar se nam je še včeraj zdelo nemogoče. Morda je prav zdaj v življenju vsakega od nas nekaj, pri čemer odlašamo. Pogovor, odločitev, prijava ali ideja, ki že dolgo čaka na pravi trenutek. Morda popoln trenutek sploh ne obstaja. Morda obstaja samo odločitev, da začnemo. In prav prvi korak, čeprav majhen, je pogosto začetek največjih sprememb. Pomembno je tudi, da se spomnimo, da nihče ne začne kot strokovnjak. Vsak človek, ki ga danes občudujemo, je nekoč stal na začetku svoje poti in se soočal z enakimi dvomi kot mi. Razlika je pogosto le v tem, da so kljub negotovosti naredili prvi korak. In prav zato je včasih največji uspeh že to, da si upamo začeti. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine, proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj.
1: Promet.
2: Ta vikend bo zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Prav tako bo zaprta cesta med Ravne na Koroškem in Dravogradom od 6. junija od 7. zjutraj do 7. junija do 19. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray, pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. V otročjem centru Kino v Laškem to nedeljo vabljeni na ustvarjalno delavnico izdelave papirnatih pahljač. Se vidimo to nedeljo od 9. do 13. Vstopnine ni.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Letošnje poletje si boste zapomnili za vse večne čase. Tokrat vam naši prijatelji iz avtohiše Čepin iz Vojnika za vikend razvajanje podarijo čisto novega Geely City Ray. Če vam bo vikend tura z Geelyjem všeč, ga lahko zavedno odpeljete domov po izjemni ceni že od 22.990 evrov. Geely navdušuje s pametnimi sistemi, z bogato opremo, zelo lepim dizajnom, skratka ima vse prvine, ki jih običajno pričakujemo v precej dražjih avtomobilih. Geely City Ray je sodoben SUV za vse, ki si želite več stila, tehnologije, predvsem pa užitka v vsaki vožnji. Sicer pa ga boste lahko preizkusili tudi sami, do vikend razvajanja z Geely City Rayem najhitreje prijete tako, da takoj zdaj pošljete SMS, v katerega napišete Čepin in ga pošljete na 031 609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radio celje.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Prenovljeni vrtec v Rimskih Toplicah, naložba v prihodnost najmlajših. Gasilci z planine pri Sevnici dočakali nov gasilski dom. Vreme, padavine bodo od zahoda zajele večji del Slovenije. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Laško je končala obsežno prenovo vrtca v Rimskih Toplicah, enega največjih infrastrukturnih projektov zadnjih let, ki predstavlja pomembno pridobitev za celotno lokalno skupnost. Temeljni cilj naložbe je bil po besedah župana Marka Šanteja izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati stroške obratovanja ter negativne vplive na okolje.
2: Sem pa izjemno vesel, da na ta način vrtec v Rimskih Toplicah dobiva ene izjemne pogoje tako za naše najmlajše, da se bodo lahko igrali, da bodo svojo radoživost sproščali na varen in pa zdrav način. Hkrati pa so seveda ti pogoji nujno potrebni tudi za vse zaposlene in na ta način resnično tudi enota vrtcev Laško trenutno predstavlja najvišji nivo standardov za vzgojo oziroma za naše najmlajše.
1: Naložba vredna približno 560 tisoč evrov je obsegala celovito obnovo starejšega dela vrtca. Prvi sklop del je predstavljala energetska prenova. Ta je zajemala zamenjavo stavbnega pohištva, nov fasadni ovoj, izolacijo ostrešja, zamenjavo razsvetljave in energenta. Pri drugem sklopu del je šlo za prenovo notranjih prostorov ter delno zunanjo ureditev, ki zagotavlja boljše pogoje za igro in gibanje otrok. Gasilci z planine pri Sevnici so dočakali pomembno pridobitev, nov gasilski dom, ki ga bodo slovesno predali namenu jutri. Prizadevanja za nov dom segajo že v leto 2008, saj infrastruktura starega gasilskega doma ni bila več primerna za dejavnost, zato je prostovoljno gasilsko društvo že pred časom kupilo predvideno zemljišče za gradnjo novega doma v naselju Planina pri Sevnici. Z novogradnjo so gasilci povečali tehnične in upravne zmogljivosti, ki zajemajo garaž že za velika gasilska in kombinirana gasilska vozila, spremljevalne tehnične prostore, pisarne ter večnamensko dvorano, ki bo namenjena tudi širši javnosti. Vrednost pogodbenih del je znašala okoli 1,3 milijona evrov. Občina Šentjur je sredstva zagotovila v skladu z dolgoročnim programom razvoja gasilstva. Preostalo prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici, sponzori in donatori.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Celju pilotke iz vse Evrope. Šoštanj gosti peto državno prvenstvo v robotiki. Na športnem letališču Levec se danes začenja letno srečanje Zveze evropskih pilotk, ki je v Slovenijo privabilo številne letalke iz različnih evropskih držav. Dogodek organizira Društvo slovenskih letalk, ki ima 40 članic in pomembno prispeva k razvoju ter prepoznavnosti žensk v letalstvu. Tako med športnimi kot med poklicnimi piloti po vsem svetu je zgolj 5-10% pilotk. Evropsko srečanje, ki je vsako leto v drugi državi, po navedbah Društva slovenskih letalk predstavlja priložnost za povezovanje mednarodne skupnosti pilotk. Udeleženke združujejo strast do letenja, izmenjava znanja in izkušenj ter krepitev sodelovanja preko meja. Posebnost dogodka je, da je kar nekaj udeleženk v Celje priletelo z lastnimi ali najetimi letali in helikopteri. Srečanja se udeležuje tudi Ingrid Hopman iz Nemčije, ki je po vsej verjetnosti najstarejša pilotka na svetu. Rojena je leta 1940 na avstrijskem Koroškem in vsako leto organizira srečanje pilotk na Bavarskem, kjer je doma. O njej je pred kratkim izšla tudi posebna knjiga. Govorka na odprtju bo predsednica Društva slovenskih pilotk in poklicna pilotka Maja Pukl. Slovesnega odprtja v Levcu se bo udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Šoštanj danes gosti enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji, državno prvenstvo v robotiki, ki združuje 129 tekmovalcev in njihove mentorje. Mladi znanje, ustvarjalnost in tehnične spretnosti preizkušajo v treh tekmovalnih kategorijah – Robo Mission, Robo Sports in Future Innovators. – Pri ocenjevanju robotskih rešitev sodeluje 29 sodnikov, predstavnikov izobraževanja, gospodarstva in mednarodne VRO skupnosti. Tekmovanje organizira Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. Letošnja mednarodna tema mlade spodbuja k raziskovanju bogatstva kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije. Najmlajši tekmovalci z roboti pomagajo pri organizaciji kulturnih dogodkov in glasbenih festivalov. Starejše ekipe pa raziskujejo muzeje, varujejo artefakte, sodelujejo pri obnovi zgodovinskih mozaikov in iščejo rešitve za ohranjanje kulturne dediščine prihodnim generacijam. Tako robotika presega zgolj programiranje in tehniko. Postaja orodje za razumevanje družbe, zgodovine in skupne identitete, ter mladim omogoča, da tehnologijo uporabljajo za reševanje resničnih izzivov sodobnega sveta. Najuspešnejše ekipe bodo Slovenijo zastopale na svetovni olimpijadi v robotiki, ki bo letos v Portoriku. V Celju se četrtič zapored pridružujejo evropski pobudi Dobimo se na vrtovih, ki v več kot 20 državah obiskovalcem odpira vrata raznolikih vrtov in parkov. Od danes do nedelje bodo v Celju 4 brezplačni dogodki. Letošnja tema so razgledi. V šolskem parku Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti bodo danes izvajali brezplačne vodene oglede in delavnice o skrivnostih rastlinskega sveta. Jutri dopoldne bo pri fontani v mestnem parku vodenje po parku s poudarkom na njegovem zgodovinskem orisu. Izvedla ga bo konzervatorka, krajinska arhitektka Milana Klemen iz celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V nedeljo bo mestni park prizorišče koncerta celjskega godalnega orkestra. Na odru pod drevesno hišo v mestnem gozdu pa bo v nedeljo mogoče prisluhniti še koncertu ene najprepoznavnejših slovenskih zasedb etno glasbe Bakalina Velika. Pobudo Dobimo se na vrtovih na francoskem ministrstvu za kulturo sicer pripravljajo že več kot 20 let. Od leta 2018 poteka tudi v več evropskih državah. Lani so si obiskovalci ogledali približno 2200 vrtov v Franciji in več kot 700 vrtov v 24 drugih evropskih državah.
0: Vremenska napoved. Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine, proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Promet.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri proti Laškem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Kultura kulture na Radiu Celje.
6: Pozdravljeni. Kulturno-umetniško društvo Galjarda je konec maja na Savinjskem nabrežju v Celju s plesom, renesančnimi kostumi in scenskim prikazom obudilo legendo o Frideriku II. Celjskem in gradnji cerkve na Svetini. Plesalci so v javni prostor prenesli delček zgodovinskega utripa Celja ter ga povezali z izročilom celjskih grofov, ki še danes pomembno zaznamuje kulturno identiteto mesta in širše okolice. Plesno-scenski prikaz je bil zasnovan kot pripoved skozi gib, kostum, prostor in zgodbo. Bogato okrašena miza, zapor in cerkev so ustvarili osnovni odrski okvir, renesančne obleke, barviti detajli in plesna interpretacija pa so gledalcem približali svet poznega srednjega veka in začetkov renesanse. V predstavo je bilo vključenih 6 plesov, ki niso delovali zgolj kot samostojne točke, temveč kot deli zgodbe o ujetništvu, vrnitvi in zaobljubi. Osrednji motiv prikaza je legenda o Frideriku II. Celjskem, ki naj bi bil ujet v Ferrari. Med njegovimi podložniki se je širila želja, da bi se čim prej vrnil domov, sam pa naj bi se v zaporu zaobljubil, da bo po vrnitvi dal zgraditi najlepšo cerkev. Po boju in težkem pobegu se mu je uspelo vrniti v Celje, kjer se je ob slavju začela tudi zgodba o gradnji cerkve. Kut Galjarda je v prizoritev vključil tudi nenavaden zaplet iz legende. Cerkev je bila z delom podložnikov hitro postavljena in ometana, vendar ne bi po noči omet skrivnostno odpadel. Friderik je zato zidarja zaprl, ta pa je imel ječi videnje. Marija mu je sporočila, da mora cerkev ostati neometana, saj bo le tako varna pred turškimi upadi. Ko je zidar sporočilo predal Frideriku, ga je ta upošteval in ga osvobodil. Neometana cerkev na Svetini tako še danes ostaja del izročila, ki govori o modrosti, veri in skromnosti. Predstavo je režijsko in avtorsko oblikovala Leja Ratej. Društvo pa letos obeležuje tudi 25 let delovanja. Galjarda pleše plese 14., 15. in 16. stoletja ter se pri tem trudi za čim večjo pristnost kostumov, gibanja in zgodovinskega vzdušja. Društvo ima 23 članov, ki s prostovoljnim delom ohranjajo drobce kulturne dediščine in jih približujejo današnjemu občinstvu.
5: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine, proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj.
1: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri proti Laškem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Lepo pozdravljeni v dnevnem športnem pregledu na Radiu Celje, pričenjamo z vestmi iz tujine. Razmerja v velikem finalu končnice Severnoameriške hokejske lige so izenačena. Seth Jervis je dosegel zmagoviti gol v podaljšku, člani ekipe Carolina Hurricanes pa so na domačem ledu dvorane Lenovo centra v Raleju v Severni Karolini vrnili udarec in dosegli pomembno zmago s 4-3 nad Vegas Golden Knights in izenačili v boju za Stanleyov pokal. Ljubitelji Formule 1 pa so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegas v Formuli 1 so si z 10-letnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Nemci pa so si v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nejevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, ki je bila objavljena danes.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Velika planina bo danes gostila cilj Evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v treh dneh nastopilo 593 atletov iz 33 držav, soboto in nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. Nastopile bodo le izbrane reprezentance s prijavami prek zvez. Še do jutri pa bodo v Ljubljani potekale 20. državne igre specialne olimpijade Slovenije. To je največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, prireditelj je VDC Tončke Hočevar, igre pa bodo potekale pod okriljem Društva specialna olimpijada Slovenije. Na državnih igrah bo sodelovalo več kot 300 športnikov, trenerjev in spremljevalcev iz vse Slovenije. Športniki se bodo pomerili v šestih disciplinah, atletiki, plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu in balinanju. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo danes v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Letošnjo reprezentančno sezono so Slovenke pričakale kot 20. reprezentanca sveta, na evropski lestvici so na 13. mestu, s tem kot tretje nosilke vstopajo v Evropsko ligo, kar jim je na treh turnirjih nudilo nekoliko nižje postavljene tekmice.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Privoščite svojemu vozilu popolno nego. Ročno čiščenje zunaj.
1: So na 13. mestu, s tem kot tretje nosilke vstopajo v Evropsko ligo, kar jim je na treh turnirjih ponudilo nekoliko nižje postavljene tekmice.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Privoščite svoj

0: možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
1: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje. To soboto ob 10. uri v Supernovi Mercator Celje.
2: Supernova.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
4: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
5: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mesec Logar je predal posle ministrstva za delo. Družina Brodnjak kupila za skoraj 100 tisoč evrov delnic na LB. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami je novica, sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Pogovarjala sva se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo, ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo, je povedal Logar. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je skupaj z ženo in tremi otroki ta teden kupil za skoraj 100 tisoč evrov delnic banke. Vsak je kupil paket delnic po ceni med 220 in 224 evrov. Družina Brodnjak je delnice kupila pred skupščino, ki je predvidena za 15. junij in na kateri bodo med drugim odločali o prvem letošnjem izplačilu dividend. Pri vseh je vrednost nakupa znašala slabih 20 tisoč evrov. Danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz NLB. Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, ki so jo objavili danes.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga poveča v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Z večerjem v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.

0: Mouhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. pivoincvetje.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
6: Na Radiu Celje.

0: sam. Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov in protnikov, prav tudi zastoj med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarja. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, torej od sobote, od jutri od 5. ure zjutraj in vse do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti, zaprta pa bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od 6.6. torej od jutri od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. ure. Na štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka, ki prihaja 8.6. naprej promet do predvidoma konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. V tem času bo zaprt tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
3: Tudi v Novem mestu 7 čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, pozdravljeni.
3: In dobrodošel petek, tako sem te pogrešal. Danes je ena taka posebna energija. Ista služba, isti ljudje, ista pisarna, ampak vse je takoj za 30% lepše. Sam da je petek.
5: To si fajn povedal, ja, energija. Ja.
3: A ni energija.
5: Stari, to ni energija. To je pač sem dejstvo, da jutri nimaš budilke nastavljene. Če bila pa, ne vem, jutri sreda, bi bil ti, jaz sem pripričan, predvsem manj navdušen.
3: Ja, ampak ni, jutri je sobota in takoj je lažje prebaviti še zadnje trenutke delovnega tedna. Gremo vi.

0: Zgodi se vedno, da priznamo, da nekoga potrebujemo, ampak če je lepo slišati to, potem je tudi prav, da to sami kdaj tudi povemo. Need You Now iz leta 2010, vedno v ritmu pozitive, 15 čez drugo je in jaz imam občutek, da bo jutri na nanosu precej zanimiva množica ljudi.
1: Zakaj imaš pa tako občutek?
0: Zato, ker vem, zato, ker bo polovica bo prišla zaradi hribo, druga polovica jaz se nastaviti pride samo zaradi Saše Lendena, stari.
2: Zlato rogov Ruza.
0: Ona to kvejs, to je fajna.
1: Tudi oni ne bodo šli na kolena, ampak raje na nanos.
0: Točno,
1: kako, in kakorkoli obrneš, vsi bodo na pravem mestu.
0: Ja, zato ker samo še enkrat gremo spat in že smo pri Vojkovi koči na nanosu. 9:30 naprej nas čakajo Saša Lendero, Tilček in Petelini, pa Firbci. Oh, moj bog!
1: Pa z nami bo tudi Lea Mederal-Gams, med Laško legende pa letos prehaja res legenda, sam Iztok Mlaka.
0: Ma vrhunsko, res komaj čakam, da ga vidim, da ga okusim še uživo. Prvih 250 pohodnikov mimo grede na vrhu pričaka osvežitev z Laškim 0-0.
1: Prvih 1000 pohodnikov pa Delamarisova ribja malica že na obeh izhodiščih od 7:30 zjutraj dalje.
0: Tako, danes pa še nagradna igra na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, kjer Jaka Šinkovec iz Firbcev rešuje izziv Firbčen ruzak. Vse, kar morate narediti, da ste v žrebu za nagrado, video všečkate ali pa komentirate in že ste not.
1: Tako, ob 18:00 pa nekdo prejme darilni paket Laško.
0: In se vidimo jutri na nanosu.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: točno takšno poletno vzdušje, ki ga pričara Latino paše na takšen petek v ritmu pozitive. Dabrih 20 čez drugo je ura in če grete letos na Hrvaško, ena pomembna stvar, ki jo Nemci že analizirajo bolj kot vreme, napitnine.
1: Ja, itak, denar, ne pa Nemci.
0: V restauracijah po Hrvaškem naj bi bila napitnina nekje okoli 10% računa, če si res zadovoljen tudi do 15%, v kavarnah potem pa bolj na izi, ali zaokrožiš, ali pa pustiš drobiš, ampak ena zelo pomembna informacija, če damo napitnino v gotovini, gre direkt na takarju in ne banki, ok? Sicer ni obvezno, je pa lepo in veliko bolj prijazno postrežbo boste dobili.
2: Ja. Pa no, pa se, če smo že cel večer krali mize, pa torej, da je res postrežba na nivoju, pa na koncu, da ne pustimo ničesar, če mene vprašaš, to ni ravno šparanje. To je že malo škrto, da ne rečem crazy. Crazy for
0: thinking that my love could hold me. Nekaj malega jim lahko damo. Crazy Julio prihaja v nadaljevanju. Crazy for trying and crazy. Hvala, Jankin, Messi v ritmu pozitive. Že čez nekaj sekund. V ritmu
3: pozitive, Radio Celje. Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino. Poletje na Kope! Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Postopek izbire novega direktorja Slovenskega ljudskega gledališča Celje poteka skladno z načrtovano časovnico in brez zamikov, so pojasnili na mestni občini Celje, ki je ustanoviteljica zavoda. Dodali so, da zavračajo očitke o političnih pritiskih v ozadju ter pričakujejo, da bo končna odločitev o imenovanju znana sredi junija. Celjski mestni svet na zadnji seji maja letos še ni obravnaval predloga za imenovanje direktorja SLG Celje, saj postopek še ni zaključen. Končno odločitev bodo sprejeli na seji komisije 15. junija, so še navedli na občini.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Mislinja 13, Velenje 14, Slovenska Bistrica, Žalec, Šentjur 15, Črnomelj in Krško pa 18 stopinj. Popoldne bolj oblačno z dežjem, več ga bo sicer na severu, drugje malo manj. Temperature danes do 24 stopinj, v hribih pa precej manj. Zvečer še kakšna ploha pade, zjutraj pa malo megleno in nizkih oblakov. Jutri edino potem lep preobrat, bo sončno do 26 stopinj. Lahko pade še kakšna hitra ploha, ampak potem pa nedelja in ponedeljek vedno lepša in toplejša.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
1: Stoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Dragomerja, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano, torej na več mestih. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Poljskava. Ravno tako so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 080 13 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni! Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
4: Ulala, 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in hollywoodski pločnik slavnih, o moj bog, bo kmalo bogatejši za novo zvezdo. In to ne filmsko, ampak nogometno zvezdo, dejansko svojo zvezdo bo dobil David Beckham, eden najbolj prepoznavnih nogometašev vseh časov, bi rekel, da kar zasluženo. A ne, David Beckham dejansko ni zaznamoval sam nogometa, ampak dejansko tudi modo, pa marketing, pop kulturo. Ko pravi zvezdnik je tudi vedno uštiman, jaz kar mislim, po moje si kar zasluženo.
6: Meni se zdi, da bi jo lahko dobil že samo za svoje, ne vem, pričeske, ki jih je menjal.
4: Ikonične pričeske, čeprav lahko bi imel pa tudi za to kakšno ženo, ma ne, ker to je tudi zvezdnik.

0: ljudem zelo olajšala življenje.
1: Pa itak, itak da ja, kako ne. Pa se, se jim bova povedala, kaj je v nahrbtniku. Ne?
0: Ja, ne, nisem mislil za to. Mislil sem za to, ker bova dejansko cel popoldan govorila o hrani.
1: Ja.
2: Ribi nahrbtnik de la Maris. Ja.
1: No, bo, midva bova že zdržala, ne? Ampak danes bo v Delamarisu ribi na hrbtnik skrili nekaj, kar gre z nami lahko v hribe, lahko gre na morje, lahko na šiht, lahko pa tudi na kavč.
0: Ja, tako, zdaj damo nekaj namigov. Namig številka ena ne potrebuje hladilnika.
1: Ja, namig številka dve, polna je beljakovin in, ja, no, rib.
0: Ja, pa namig številka tri, obstaja v več okusih. Tuna Active, losos, mediteran, skuša balance in še v drugih različicah.
1: In če že veste, kaj skrivamo na hrbtniku, pošljite SMS na nič 41 309 300.
0: Tako, danes podelimo še zadnji tedenski darilni paket Delamaris.
1: Jutri pa se vidimo na Nanosu, kjer bo Delamaris prvim tisočim pohodnikom na obeh izhodiščih brezplačno podaril svojo ribjo marico. Mm. Tuna Active, losos, mediteran, skuša balance
0: o, tako in tako naprej. Ja, skratka, tudi izvemo jutri, kdo bo glavni nagrajenec, ki prejme vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Torej, kaj je v nahrbtniku? SMS na 941-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Res so slastne. Pred tretjo pa še vrhunska glasba. Ne zakaj, ampak zakaj ne?

Medli, tipli, res noro globoko jih obožujem. Savage Garden v ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura in danes, Luka, nisem čist prepričan, ne vem, če bo valjalo.

Točno tako, nihče nam ne brani, da se imamo fino, Peter Graša pa nam tudi ne brani v nadaljevanju, pa Paul McCartney in The Weeknd v našem ritmu prihajajo še pred tretjo.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
0: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko, na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi, v prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
0: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
3: Bi ga preizkusili tudi vi?
0: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
3: Več na radiocelje.si.
0: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
6: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
5: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Novi ministri in ministrice od predhodnikov že prevzeli posle. Učitelji in učenci naj bodo po opozorilo KPK pozorni na omejitev glede daril. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami v novica, sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Novi ministri in ministrice slovenske vlade so dopoldne od predhodnikov že prevzeli posle. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu posla ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je posle prevzela od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področje, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je posle predala nasledniku Tadejo Ostercu, ki je poudaril, da danes ni čas za velike besede, ampak za začetek dela. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne, so zapisali. Nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo čez 6 dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. po slovenskem času. Finale bo 19. julija.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
5: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Nevidno. Zastoje na primorski avtocesti so proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa na štajerski avtocesti tudi zastoji v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever, pa tudi proti Mariboru med počivališčama Tepanje in Polskava. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih pa prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno in varno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Mačkovcih 7 čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano, nasmejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je, imam dobro novico za vse, ki bi radi čez vikend malo bi migali, ne, ampak... Ne, ravno tako, da bi moral pa ves čas vrteti pedala. Ne?
0: Ok, kaj imaš? Ja,
2: že to soboto, torej jutri, se začenja 8. sezona Štrek na busa.
0: Ulala!
2: Ja, gre za avtobus s prikolico za kolesa, ki povezuje Velenje, Gornji Dolič, Mislinjo, Slovengradec, Dravograd in vse do Kopalnega jezera v Labotu na avstrijski strani.
0: Okay, izlet po Koroški in ob Štrekni. Postaja še bolj v ritmu pozitivno.
2: Točno, ja. Junija in septembra bo vozil ob vikendih, julija in avgusta, pa vsak dan. Ej. In kaj je najlepše, prevoz koles je brezplačen.
0: Vrhunsko, še več pozitivnih zgodb še v tej uri. Gremo!
1: Vedno!

0: je pa res zna povzročiti. Euforija v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretje in pri tej akciji mi je najbolj všeč ena stvar. V hrib gremo kot neznanci, dol pa pridemo s petimi novimi znanci. Vsi smo prijatelji gor.
1: Zlatoroga v ruzak.
2: To pa je čar, ne? Akcije Laško, gremo v hribe.
0: In vsako leto se mi zdi, da je še boljše. Jutri bomo tudi skupaj dihali malo globlje, malce počasneje in predvsem veliko bolj sproščeno.
2: Na enem najlepših razgledov v Sloveniji nas čakajo Firbci, Saša Lendero, Tilčeh in Petelini ter en kup dobre volje. Ja, pa če pa zbirate žige za ambasadorja gibanja Laško, gremo v hribe, pa je Nanos ena tistih postojanj, ki jih preprosto morate obiskati.
0: Mimo grede je danes še za zadnja možnost ta teden, da osvojite svoj lasten, brezplačen, slasten in osvežujoč darilni paket Laško. Vse, kar morate narediti, je, da skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kjer Jaka iz Firbcev odpira firbčen ruzak in odgovarja na vprašanja, ki jih verjetno ni pričakoval. Tam samo všečkate ali komentirate pod videom in že ste v žrebu.
2: Današnjega nagrajenca pa žrebamo po 18. uri. Jutri od 9:30 dalje pa se vidimo na Nanosu.
3: To soboto gremo na Nanos. Z vami bomo res orang, gažgalj, tudi Firbci.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Sama romantika, vedno v ritmu pozitive. Društvo mrtvih pesnikov nas poboža na tak siv petek, skoraj 20 čez tretjo uro.
1: In pravijo, da kdo išče, ta najde, in jaz sem uspela. Našla sem svojega idola. Ni bilo lahko priti do njegovega kontakta, ampak mi je uspelo. In sedaj res toplo priporočam, da mu prisluhnemo vsi ljudje v ritmu pozitive.
2: Veste, kaj to je bila zelo huda življenjska izkušnja. Ženo smo ostala brez službe oba in kaj zdaj narediti? Denarja ni, živeti treba. In sem zapelil v križišče, ki sta bila dve putine.
3: In kako začeti znova in zmagovati vsak dan, nam v nadaljevanju razkrije športnik, rokodelec in borec proti Parkinsonovi bolezni v ritmu pozitive z nami Belokranjec Juri Kure.
0: Krasna glasba pred tem, potem pa spoznamo pozitiv.

0: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
9: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
10: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
9: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Gasilci iz Planine pri Sevnici so dočakali pomembno pridobitev, nov gasilski dom, ki ga bodo slovesno predali namenu jutri. Prizadevanja segajo že v leto 2008, saj infrastruktura starega gasilskega doma ni bila več primerna za dejavnost, zato je PGD že pred časom kupilo predvideno zemljišče za gradnjo novega doma v naselju Planina pri Sevnici. Z novogradnjo zajemajo garaže za velika gasilska in kombinirana gasilska vozila, spremljevalne tehnične prostore, pisarne ter večnamensko dvorano, ki bo namenjena tudi širši javnosti. Vrednost del je znašala okoli 1,3 milijona evrov.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Mislim je 12, Ptuj 13, Markovci 14, Vojnik in Velenje 15, Prebold 16, Krško in Žužemberk pa 17 stopinj danes, dež in oblaki. Predvsem na severu bo bolj mokro, temperature danes okoli 22, v alpskih dolinah še bolj sveže, zvečere pride še nekaj ploh, zjutraj pa bo megleno in jutri pride sonce, nazaj do 26 se pogrejemo, mogoče pride še kakšna kratka ploha, ampak nič večjega, začetek tedna pa... Topov in sončen.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
5: Vedno najboljša družba.
6: Če je zabava ali služba.
5: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.
1: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentili in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Poljskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, vozite previdno, če pa opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pokličite 0800 13 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
1: Dobrih nekaj minut čez pol četrto v našem ritmu in Juri Kure, ki je naša pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
3: Veste kaj, to je bila zelo huda življenjska izkušnja. Ženo smo ostala brez službe oba in kaj zdaj narediti? Denarja ni, živeti treba. In sem zapelil v križišče, kjer sta bila dve putine. Levo nekaj začni nekaj ustvarjati, delati, prikazati se, ali pa desno dejansko ne počni nič, propade in umrine. Tako rekoč. In jaz sem zbral levo pot, to se pravi tole rokodelstvo, tako da sem se malo po malo približal svojemu življenjskemu cilju, ki sem ga živel že prej, tako da to z veseljem zdaj delam, pač seveda po svojih zmožnostih, koliko mi zdravje dopušča.
1: Juri Kure v ritmu pozitive današnja. Pozitivna zgodba dneva. Trikratni državni prvak v namiznem tenisu, med igralci s Parkinsonovo boleznjo in velik navdušenec nad rokodelstvom. Belokranjec Juri Kure, ki je navdihnil tudi Martina Šterka, da je po njem ustvaril še filmsko zgodbo z naslovom Naš Jurček.
3: Ko delaš, ne misliš na bolezen. Ne? Če si prez dela, dejansko, da sediš na klopci pa gledaš v nebo, je bolezen skozi teboj. Ne? Tako pa, ko se ti zabavi z delom, z treningom, recimo, ne, že danes, če treniram, že vlečem za jutri, za naslednji dan, kako bom treniral in tako naprej. In tukaj vidim jaz eno veliko prednost. To se pravi, dela treba zmerno, ne pretirano, ampak da ti čas premine.
4: Bravo. Juri, bravo. Hvala, da ste delili vašo zgodbo o boju z boleznjo, ustvarjalnosti in tudi o neomajni volji do življenja, tudi med nas in vse poslušalce v ritmu pozitive.
3: Zelo sem ponosen sam na sebe, to se pravi, da sem lahko razkril tole moje zgodbo. Tole zgodbo drži za sebe, dejansko ne pomeni nič. Ne. Mm. Hočem povedati tole, da bi rad še drugim povedal, kako in kaj se boriti proti tej bolezni.
1: Ne, bravo.
5: Ja, Juri, kako pa pravzaprav poteka sploh vaš dan?
3: Vsaki dan treniram, to se pravi ping-pong, igranje ping-ponga. Potem pa tudi veliki zaljubljenec sem v reko Kolpo in iz reke Kolpe nabiram material, to se pravi les, ki je potopljen v vodo in iz tega lesa izdelujem tudi posode raznih oblik za suho sadje.
1: Se ne moreš verjeti. Res se čuti ta pozitiva, Juri, in volja do življenja, zato ga res potrebujemo. Še vaš recept za življenje v ritmu pozitive. Juri Kure.
3: Delo in trening in trening. To je dejstvo, ne. Moto je, boriti se treba, ne smeš življenje nikoli predati.
1: Yes. Hvala, Juri. We were good.

0: Če ga je res prodala, pa je mogla res veliko zaslužiti. Legendarni Boris Novković, vedno ritmo pozitive 15 do 4 je ura in jaz imam občutek, da bo danes marsikdo odgovor poznal že po prvem namigu. Ja. Ne vem, če smo prav naredili.
1: Potem pa deva malo težjo nalogo, ne?
0: Ok, dobro, kaj je tisto, kar je lahko malica, kosilo ali večerja, pašel na hrbtnik in ne vzama skoraj da nič prostora, vemo?
2: Ribi na hrbtnik de la Maris.
0: Opa.
1: Ja, danes skrivamo nekaj zelo uporabnega.
0: Ja, to je stvar, ki jo pohodniki pogosto vzamejo sabo na vrh, ker je pripravljena takoj za uporabo, ker vsebuje ribe.
1: In ker je de la Maris že vrsto let uradna malica hribolazcev na akciji Laško gremo v hribe.
0: Če veste odgovor, pošljite SMS na 0413-109-300.
1: Danes še zadnjič podelimo darilni paket de la Maris, jutri pa na nanosu nekoga čaka tudi glavna nagrada, kajti tam bo glavni žreb za vikend oddih za dve osebi v Biogradu na mor.
0: Kaj skrivamo na hrbniku? SMS 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.
0: Pred četrto pa paket vrhunske glasbe, najprej ena za vse, ki ste kadarkoli pripravili piknik. In potem se je ulilo.
1: Ja, pa še tašča se je odzvala dejansko na povabilo.

Yes, Alanis Morissette v nadaljevanju za vse takšne dni, pred četrto pa še ena takšna, ki narekuje, kako bomo preživeli vikend. Polno gremo, Plestenjak, YouTube in še Ironic, pred četrto v našem ritmu za podaljšan užitek. Že čez nekaj.

0: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Postani zeliščar za en dan v muzeju na prostem Rogatec. Nauči se, kako uporabljati zdravilna zelišča. Prijavi se še danes. Rogatec.si. Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje. To soboto ob 10. uri v Supernovi Mercator Celje.
2: Supernova.
3: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
4: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
3: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
1: Bi ga preizkusili tudi vi?
3: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
1: Več na radiocelje.si.
3: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
5: Gredica idej na Radiu Celje.
6: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave, predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
5: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na ministrstvih primopredaje poslov. V romunskem pristanišču eksplodiral pomorski dron. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Novo imenovani minister za pravosodje Mihael Zupančič in dosedanja ministrica Andreja Kokol sta opravila le prvi del primopredaje poslov. Gre za obsežen vsebinski pregled, zato bosta primopredajo nadaljevala naslednji teden. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov napovedal nadgradnjo dosedanjih dobrih ukrepov. Novi minister za finance Andrej Šircelj je prevzel posle od predhodnika Klemna Boštjančiča. Med načrti je izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je ob predaji poslov nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti, prve korake pa je napovedal še pred poletjem. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjela žrtev, rusko veleposlaništvo v Bukarešti pa je v odzivu sporočilo, da gre za ukrajinski dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovanjsko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval dve osebi. Obseg opravljenih storitev je bil v območju evra marca na mesečni ravni večji za 0,2%, v Evropski uniji pa za 0,4%. Medletno se je okrepil za 0,9 oziroma 1,4%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 0,3%, na medletni pa 6,4% rast je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat tim Gajser in Jan Pancar. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uveščeni po sedmih preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Hrane u gibanju. Hervis.
1: Najbojuni mesec za nov iPhone in najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Tukaj zame.
4: Vedno zate.
3: Vedno skupaj.
5: Moj črni konj ne rabi uzde.
4: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.
6: Gremo na ceste.
7: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brezovici zaradi okvare vozila. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozarji do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Ravno tako so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici pa v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, da naredite držite reševalni pas. Previdno in varno želimo na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok režem.
9: Oje.
7: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
9: Ja, in danes je svetovni dan varstva okolja in Alenka iz Društva ekologov brez meja opominja.
10: Dan okolja je super opomnik, ki nas spomni, da čisto vsak dan, vsak izmed nas lahko naredi nekaj dobrega za okolje.
9: Yes.
10: Ne gre za tisti dan, da bi se takrat lotili česa delati, ampak da je to spodbuda, da vsak dan v letu naredimo kaj dobrega za okolje, saj je planet Zemlja naš edini dom in skrb za okolje predstavlja tudi skrb za nas same.
9: Vsak dan nekaj malega.
7: Ja, ker ljudje v ritmu pozitive delamo na tem, da skrbimo zase in za okolje.
9: In ob tem poslušamo fantastično glasbo.

0: Sledimo rekam in dobrim občutkom, zato smo vedno tu. Trigger finger, vedno v ritmu pozitive. 15 čez 4. ura in jutri bo nanos, verjetno edini kraj v Sloveniji, kjer bo več nasmehov kot korakov.
1: Ja, in glede na to, koliko ljudi pride, je to kar velik dosežek.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Tako, jutri nas čaka vse, zaradi česar imamo radi poletje. Dobra družba, dobra glasba, hribi in čudoviti razgledi.
1: Ja, za glasbo bodo poskrbeli Saša Lendero, Tilčeh in Petelini ter Firbci.
0: Na prizorišču pa bodo tudi sončne klopi Energije Plus, da nam telefoni ne bodo stali brez baterije, da se bomo lahko selfi ali pa vse objavljali na internet.
1: Nadaljuje pa se tudi zgodba Laško, bivak za Bele vrhove in skrb za čiste slovenske gore.
0: Tako, zelo plemeni ta zgodba, danes pa še zadnje ure za sodelovanje v Zlatorogovem ruzaku.
1: Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas čaka Jaka Šinkovec iz Firbcev.
0: Tako, vi samo video všečkate ali komentirate, čez manj kot dve uri pa že dobimo današnjega nagrajenca.
1: Ja. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na nanos, z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno to, ki je stara kot je 27 let. Sošolka pravzaprav, Prozor kraj žardine v ritmu pozitive 4:20 na uri. Ja. Točno.
1: V nadaljevanju pred 4:30 pa prihaja paket vrhunske glasbe. In predem pa izvemo, kaj je kje, bodo gradili 1300 km dolgo železniško povezavo.
0: O, čakaj, to pri nas ali kaj?
1: A ti to resno ali kaj?
0: Ja, kaj ba?
1: Ja, pa se vidiš, koliko časa, že sam ta drug tir pasajo, no.
0: Ok, ja, dobro, to imaš pa tudi fer.
1: Pazi sam v nadaljevanju, potem pa izvemo, kje se bo zgodila ta železniška velikanka. Še pretenders, pretem, potem pa se slišimo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
4: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
11: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje je objavila javno dražbo za prodajo zemljišča v Vinski gori namenjenega stanovanjski gradnji. Na nezazidenem stavbnem zemljišču, skupni izmeri dobrih 11.000 kvadratnih metrov, je predvidena izgradnja 12 individualnih stanovanjskih hiš. S prodajo zemljišča v občini nadaljujejo aktivnosti za zagotavljanje pogojev za razvoj stanovanjskih območij, širitev stanovanjske ponudbe in privabljanje novih prebivalcev. Nova soseska bo prispevala k nadaljnjemu razvoju Vinske gore ter omogočila gradnjo sodobnih družinskih domov v neposredni bližini mesta.

Mislinja 12, Pragersko, Slovenska Bistrica 14, Šmarje, Prijelša, Žalec in Polzela 15, Črnomelj in Trebnje pa 18 stopinj popoldne, kar sivo in mokro danes, sicer več dežja na severu, drugje tu in tam. Pogrejemo so največ do 24 stopinj, zvečer pade še nekaj kapelj, zjutraj pa potem meglen začetek dneva, jutri bo sončno z nekaj oblaki, do 26 se pogrejemo, pa lahko še tudi nekaj malega poškropi nedelja in ponedeljek tem, potem sončna

0: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite, nam to sporočite. Seveda varno na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
3: Nekaj minut čez pol peto v našem ritmu in raziskovalci, popotniki, ljubitelji vlakov, pozor, Evropa bo kmalu dobila eno najdaljših neposrednih železniških povezav. Ja, podjetje Leo Express bo 25. junija uvedla novo 1300 km dolgo železniško povezavo med Poljsko, Češko in Nemčijo. Povezoval bo denimo Prago, Dresden, Frankfurt in vlak bo vozil dnevno in ponujal Wi-Fi, pijačo ter klimatsko napravo. A ni to dobro?
0: Ja, zjutraj še na presti v Nemčiji, zvečer pa že na, ne vem, testeninah v Italiji.
3: Sliši se sansko.
0: Ja,
3: ampak jaz bom sam vesel, če bodo pri naših slovenskih železnicah šle zamude z pol ure na tam pod 10 minut, če se da.
0: To še zamuda ni.

0: malce nenavadno je, če nismo nikoli imeli Secret Love in Bee Gees v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 5 in imamo samo še pravzaprav manj kot eno uro, zato pozorno poslušajte namige, da lahko še danes pridete do svoje nagrade.
1: Ribi nahrbtnik Delamaris.
0: Yes. Še zadnji dan za osvojiti svoj Delamaris darilni paket. Danes smo v Delamaris ribi na hrbtnik skrili nekaj zelo užitnega. To je prvi namik.
2: Ja, nahaja se v taki priročni posodici.
0: Ja, ful je simpatična ta posodica. Pa najdemo ga tudi v okusih. Tuna, losos, skuša, orada, vse to.
2: Jutri ga bo brezplačno prejelo prvih 1000 pohodnikov na poti proti Nanosu.
0: Dobar, zdaj pa že res govoriva odgovor v eter stari.
2: Ne, a se ti zdi? No, vse je, treba je pomagati, ne, petek je, častimo.
0: Tako,
2: če veste odgovor, hitro pošljite SMS na nič 41 309 300. Torej, kaj smo danes skrili v Delamarisu ribi na hrbtnik. Čez manj kot uro pa dobimo še zadnjega tedenskega nagrajenca.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Pred peto pa prihaja sladka glasba v ritmu pozitive, himna prijateljstva. Za vse prijatelje.

Uvodna špica serije Prijatelji, da nas vrže malo v čas, ko smo komaj čakali novo epizodo, pa Rokset, pa še Džiboni in Vana pred peto za popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlopolje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava Bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlopolje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: V otročjem centru Kino v Laškem to nedeljo vabljeni na ustvarjalno delavnico izdelave papirnatih pahljač. Se vidimo to nedeljo od 9. do 13. Vstopnine ni.
2: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
3: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
2: Bi ga preizkusili tudi vi?
3: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
2: Več na radiocelje.si.
3: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na ministrstvih so se vrstile primopredaje poslov. Poskrbeli bomo, da slovenska policija ostane strokovna in učinkovita, napovedal njen novi šef Lorbek. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dober dan želim, Anemari Kekec. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je danes prevzela posle s področji, ki jih pokriva znova združeni resor. Delo so ji tako predali dosedanji ministri, pristojni za naravne vire in urejanje prostora, Jože Novak, za okolje in podnebje, Bojan Kumer, ter stanovansko področje Simon Maljevac. Zdaj že nekdanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalošič je posle predala nasledniku Janezu Ciglerju Kralju. Strinjala sta se, da je treba nadaljevati ukrepe za krepitev odpornosti kmetijstva in prehranske suverenosti. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Dodaten poudarek bi dala mladim gospodarskemu sodelovanju ter ohranjanju slovenske identitete. Novo imenovana ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je posle prevzela od dosedanje ministrice Aste Vrečko ter med drugim napovedala decentralizacijo organizacije spremembe ter pregled odprtih razpisov. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Škotski reprezentančni branilec Andy Robertson bo kariero nadaljeval pri angleškem prvoligašu Tottenhamu, je objavil londonski klub. Robertson k Tottenhamu prihaja kot prosti igralec, potem ko se mu je iztekla pogodba z Liverpoolom.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.

0: ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Previdno torej, če ste na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite na brezplačno. Nič 80 13 nič 2.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šoštanju, 5:05. Vedno je zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: O, moj bog, ej, res še malo in jaz začnem lahko tole svoje tedensko petkovanje. Čeprav, a veš, da imam pa dejansko dilemo ta teden, aj naj ta teden petkujem, sobotujem ali kar vikendujem.
0: Jaz ti pa s težavo opišem, kaj vse na svetu bi dal, da bi se lahko ukvarjal s takšnimi problemi, ki tarajo tebe.
2: Le, to je res problem, okay? Tukaj zadi je cela logistika, kjer ga poklicati, kam iti, kako se primerno sestaviti, da bo petkovanju lahko sledilo sobotovanje, kako, a veš, preveriti zaloge. Ja, ni to kar tako, ni to kar tako.
0: Ker vidim, da ne dejameš, ti bom samo citiral tisto Alan Fordovsko, veš? Smo imeli že tudi večje probleme in težave, pa jih nismo rešili.

0: Večna legenda v našem ritmu, Eros Ramazzotti nas poboža na to sivo petkovo popoldne, dobrih 10 minut čez peto in moram priznati, res ne morem lagati, verjetno se mi že pozna, mentalno sem jaz že na nanosu.
1: Ja. A kaj pa fizično?
0: Kaj fizično? Fizično pridem jutri, ne morem biti prvi na vrhu že danes.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, jutri bo eden tistih dni, ko bo tudi rok telefon pospravil žep in gledal malo dlje kot do naslednjega zaslona.
0: Absolutno, jutri od 9:30 dalje pri Vojkovi koči nas čakajo. Sladka Saš Kalendero, pa Til Džeh in Petelini, pa Firbci, pa Lea Mederaj Gamsi, nova laško legenda Istok Mlakar, prvih 250 pohodnikov, pa na vrhu pričaka Laško 0-0.
1: Prvih tisoč pohodnikov pa čaka Delamarisova ribja malca in to na obeh izhodiščih že od 7:30 zjutraj
0: točno
1: dalje.
0: To.
1: Tako da ne pozabite, jutri bomo na nanosu izžrebali tudi glavno Delamarisovo nagrado, vikend oddih za dve osebi v Beogradu na moru.
0: Ja, morate priti zgor, ker to je pogoj, če hočete na more, morate najprej v hribe.
1: Ja,
0: zdaj pa še zadnji opomnik za današnji Zlatorogov Ruzak na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive. Poiščite Jako Šinkovca iz Firbcev v izzivu Firbčen Ruzak. Video všečkate ali komentirate in ste v žrebu. Ob 18. uri pa žrebamo še zadnji darilni paket Laško tega tedna.
1: Ja, jutri pa se vidimo na nanosu, ker nekateri spomini nastanejo samo takrat, ko gremo skupaj v hribe.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgalj, tudi Firbci.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Mihen. Mihen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko. Na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi. V prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kope.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
7: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
8: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Velenjska knjižna fundacija je ob 25. Lirikon Festu razglasila letošnje laureate. To so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Uradna razglasitev dobitnika nagrade Velenica Čaša nesmrtnosti bo 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju. Osrednjo nagrado Velenica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za Opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus.

0: Pogled u nebo.
1: Velenje je 12, pol Zalažalec, 13, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, pa Maribor, 14, Krško in Žužemberk, pa 15 stopinj. Zvečer bo padla še kakšna ploha, po noči se bo počasi umirilo, zjutraj malce megleno oziroma nizkih oblakov, kakor hočete reči, temperatura okoli 12, na Primorskem tudi malo več, potem pa lep sončni preobrat, sončno bo z nekaj oblaki sicer, do 26 se pogrejemo, lahko tudi pade še kakšna hitra ploha, ampak nič večjega, nedelja potem podobno, zjutraj megleno, popovodne pa ki na severu lahko kaj zagrmi, ponedeljek pa že zelo topo in sončen, torej torek, dopovodne še sonce, popovodne pa spet več oblakov, plohe in nevihte.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.

0: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami ravno tako zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, nas obvestite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: Dve minutki sta čez pol šesto v našem ritmu in danes pa bila... Jaz mislim, da smo bila po moje najmanj skrivnostno v zgodovini te nagradne.
0: Ma, res, imaš prav. No. Zdaj, če pa danes kdo ni uganil, kaj smo skrivali oziroma še skrivamo nekaj trenutkov na hrbniku, potem pa najverjetno sploh ni poslušal.
2: Ja, ne, res ne. Čas je, da pokličemo še zadnjega tedenskega prejemnika darilnega paketa Delamaris.
1: Ribi na hrbnik Delamaris.
2: Jaz, Marija iz Frama v ritmu pozitive. Vi ste ugotovili, kaj se skriva danes v ribjem nahrbtniku Delamarisa?
3: Napisala sem tunine solate, ker te obožujem in jih imam pom sledilnik vedno.
2: Olala, jih obožujete!
0: Marija, ampak zdaj jih boste dobili pa še več. Ste namreč današnja nagrajenka v ritmu pozitive in prejmete današnji darilni paket Delamaris. Čestitke!
2: Ja, ja, res.
3: Hvala. Hvala.
2: Marija, pa boste našli še kaj prostora v hladilniku za vse te Delamaris solate?
3: Ja, bom našla. Zdaj bom ravno šla pospravljati ven peteršilo, ker jo moram stekljati.
0: Aha, no, ampak tole me zanima. A boste s kom tudi kaj podelili, Marija?
3: Verjetno s prijateljico ali pa sestro. Sigurno pa s sosedom.
2: Jaz bi bil sosed od Marije. Uživajte v Delamarisovih dobrotah. Jutri, Marija, pa se vidimo na Nanosu.
0: In tam bo tudi Delamaris prvim tisočim pohodnikom podaril brezplačno ribjo malico.
2: Poleg tega pa bomo žrebali še glavno nagrado, kaj je?
0: Vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na Moru.
2: Se vidimo na Nanosu in ostajamo v ritmu pozitive.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: star, dej mir, dej še eno uro spanja. Gimme, gimme, gimme iz leta 79, v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je ja. Do šeste.
1: Ampak veš, da po 40 je pa ta seznam kar precej krajši.
0: A res?
1: Zahtev,
0: kaj pa ostane?
1: Ja, dej mi mir. Ostalo bomo že zrihtali.
0: Klasika, ampak res, dej mir. Petek je, teden je za nami, vikend je pred nami, če nam je uspelo priti do petka z nasmehom na obrazu, jaz mislim, da smo že kar zmagali. Ja,
1: če pa je slučajno brez nasmeha, je pa vikend ravno zato izumljen, ne? Da ga najdemo nazaj. Ne?
0: A, v bistvu, ja, točno to. Zato danes ne bomo iskali problemov, iskali bomo dobro družbo, dobro voljo in razloge za smeh, ker življenje je veliko lepše, ko ne gremo analizirati glih vsako
1: ja,
0: malenkost.
1: Ali pa da si ne zastavljamo ravno 50 vprašanj na minuto.
0: Ja, čeprav priznam, ne, v petek popoldne imamo vsi eno skupno vprašanje.
1: Ja, kaj pa, kaj zdaj to misliš?
0: Iskali bomo dobro družbo, dobro voljo in razloge za smeh, ker življenje je veliko lepše, ko ne gremo analizirati glih vsako
1: ja,
0: malenkost.
1: Ali pa da si ne zastavljamo ravno 50 vprašanj na minuto.
0: Ja, čeprav priznam, ne, v petek popoldne imamo vsi eno skupno vprašanje.
1: Ja, kaj pa, kaj zdaj to misliš?

0: What's going on? Štiri, ki niso blondinke, to vprašajo. What's up, slišimo v nadaljevanju, pa lane moje, pa še Cindy Loper slišimo še pred šesto. Naj bo petkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Celje. V najlepše poletje se na Radio Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
2: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
1: Bi ga preizkusili tudi vi?
2: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
1: Več na radiocelje.si.
2: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
8: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
7: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Holcrčko poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Gredica idej na Radiu Celje.
5: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
4: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Tedenski utrip na Radiju Celje.
1: Novi tednik že 81 let res ostaja glas celjske in širše regije. Se pravi časopis, ki z zanesljivimi zgodbami povezuje ljudi, pa tudi ohranja spomin in absolutno tudi krepi verodostojno naš skupni prostor. Smo lahko ponosni na to tradicijo, ki jo imamo in seveda, ki jo gojimo še naprej. In predvsem to je pomembno, da jo soustvarjamo skupaj z generacijami, tako naših sodelavcev, kot tudi seveda bralk in bralcev. Naš cilj je še naprej, tudi v nadaljevanju jasen, ostali bomo verodostojen, sodoben, dostopen medij, ki gradi predvsem tisto vez med ljudmi in ki poroča o življenju, o zgodbah, ki se zgodijo v našem vsakdanu.
2: Novi tednik skupaj z Radijem Celje tvori sodobno medijsko hišo, vpeto v življenje kar 33 občin Savinjske regije. 2. junija je minilo tudi 180 let, odkar je leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Z otvoritveno vožnjo pred 180 leti so slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Vlak je sestavljala garnitura 14 potniških vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava. Obeleževanje jubileja so simbolično začeli v Celju, kjer so v sklopu vseslovenske kampanje Sejemo sončno prihodnost ob železniški progi posejali sončnice. Osrednje praznovanje prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje bo jutri v Železniškem muzeju slovenskih železnic v Ljubljani. V Velenju so pohiteli s sprejemanjem občinskega proračuna za prihodnje leto. Koliko naj bi ta znašal, spomnim v nadaljevanju oddaje, ko bomo slišali še, katero naložbo so včeraj na Menu predali v Rimskih Toplicah, ter kaj se danes dogaja na športnem letališču Levec in kaj v Šoštanju. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Velenjski mestni svetniki so sprejeli osnutek odloka o proračunu za leto 2027. Občina načrtuje, da bodo prihodnje leto prihodki znašali 97,4 milijona evrov, kar je 5% manj kot letos. Medtem naj bi odhodki porasli za 13% na 101,6 milijona evrov. Za naložbe je predvidenih skoraj 49 milijonov evrov. Največ sredstev bo velenjska občina namenila projektu Stara elektrarna center prihodnosti, in sicer 11,48 milijona evrov. Sledijo energetske sanacije javnih stavb po višini 8,47 milijona evrov ter obnova vročevodov v znesku 3,51 milijona evrov. Občina Laško je končala obsežno prenovo vrtca v Rimskih Toplicah. Temeljni cilj naložbe je bil po besedah župana občine Laško Marka Šanteja izboljšati učinkovitost rabe energije ter zmanjšati stroške obratovanja in negativne vplive na okolje.
2: Poleg energetske sanacije enote vrtca v Rimskih Toplicah in pa nove fasade so se v celoti obnovili tudi notranji prostori, se pravi šlo je za zamenjavo tlakov, za zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo inštalacij in vse to bo še dodatno izboljšalo kakovost bivanja in pa dela v samem vrtcu. Naj omenim, da je sam tehnični pregled že zaključen in da smo ravno pred slavnostno otvoritvijo.
1: Vrednost naložbe je znašala okoli 560 tisoč evrov. Vrčevska stavba v Rimskih Toplicah je bila kot enota vrtca Laško zgrajena leta 1977. V letu 2021 je vrtec dobil prizidek, ki je olajšal prostorsko stisko ter hkrati omogočil boljše delovne pogoje vzgojiteljicam. Na športnem letališču Levec se danes začenja letno srečanje Zveze evropskih pilotk, ki je v Slovenijo privabilo številne letalke iz različnih evropskih držav. Nekaj udeleženk je v Celje priletelo z lastnimi ali najetimi letali in helikopteri. Slovesnega odprtja se bo udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Šoštanj pa gosti enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji, državno prvenstvo v robotiki, ki združuje 129 tekmovalcev in njihove mentorje. Letošnja mednarodna tema mlade spodbuja k raziskovanju bogatstva kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije. Najuspešnejše ekipe bodo Slovenijo zastopale na svetovni olimpijadi v robotiki, ki bo letos v Porto Riku. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah prisluhnemo novi pesmi glasbenice Kiki. Predstavila nam bo svojo novo, nežno folk pop balado Povej. Pesem govori o minljivosti, o hrepenenju in o počasnejšem svetu. Še prej pa se nam pridruži vedno odlična Alenka Godec s priredbo slovenske evrovizijske klasike.
4: Živjo, Alenka Godec tu, ki vas vse zelo, zelo lepo pozdravlja. Z veseljem tu na Radiu Celje predstavljam nov singel, ki je nastal v sodelovanju z Janijem Hacetom za tretjo ploščo Prirep so najlepše pesmi že napisane. To je legendarna pesem brez besed, ki jo je 60 let nazaj Berta Ambrož zapela na Euroviziji in je delo res krasnih avtorjev Mojmirja Sepeta in Elze Budov. Zelo smo se potrudili za priredbo, upam, da vam bo všeč in da se bo na Radiu Celje zavrtela čim večkrat. Hvala in srečno sem!

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsi, jaz sem Kiki, pevka in pesmopiska iz Ljubljane. Mogoče se me spomnite iz lanskoletne Eme, kjer sem pela pesem O-O. Napisala sem nov komad z naslovom Povej, nostalgično balado o menjevanju časa, ki govori tudi o moji hvaležnosti za toplino ljudi, ki so mi blizu. In upam, da vam bo ta komad všeč.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Danes govorimo o nečem, s čimer se je verjetno že srečal vsak izmed nas. O strahu pred prvim korakom. Včasih je to strah pred neuspehom, drugič strah pred zavrnitvijo, pogosto pa kar občutek negotovosti, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo. Prvi korak je lahko marsikaj. Lahko je prijava na delovno mesto, vpis na študij, začetek novega hobija, pogovor z nekom, ki nam je všeč, ali pa preprosta odločitev, da poskusimo nekaj novega. Čeprav se morda zdi majhen, je pogosto ravno prvi korak najtežji. Veliko mladih se boji narediti prvi korak, ker imajo občutek, da morajo biti popolnoma pripravljeni. Da morajo imeti vse odgovore, vse načrte in zagotovilo, da jim bo uspelo. A resnica je, da tega zagotovila nima nihče. Pogosto nas ustavi tudi strah pred tem, kaj si bodo mislili drugi. Bo kdo rekel, da nismo dovolj dobri? Kaj, če naredimo napako? Kaj, če nam ne uspe? Takšna vprašanja so povsem običajna. A če jim namenimo preveč prostora, lahko hitro postanejo ovira. Zanimivo je, da se mnogi ljudje ne bojijo toliko neuspeha kot občutka, da bi bili zavrnjeni. Nihče ne uživa v tem, da sliši besedo ne. A zavrnitev je del življenja in del skoraj vsake poti do uspeha. Veliko uspešnih zgodb se je začelo prav z negotovostjo. Ljudje, ki jih danes občudujemo, pogosto niso imeli vseh odgovorov. Imeli pa so dovolj poguma, da so poizkusili. Težava je tudi v tem, da pogosto vidimo samo rezultate drugih ljudi. Vidimo dosežke, ne vidimo pa vseh dvomov, napak in poskusov, ki so bili potrebni, da so prišli do cilja. Prvi korak je težak zato, ker pomeni spremembo. In ljudje imamo radi občutek varnosti. Tudi, če nam trenutna situacija ni všeč, je znana. Nekaj novega pa prinaša negotovost. A prav zunaj cone udobja se pogosto zgodijo stvari, ki nas največ naučijo. Tam pridobivamo izkušnje, samozavest in nova spoznanja o sebi. Pomembno je razumeti, da pogum ne pomeni odsotnosti strahu. Pogum pomeni, da nekaj naredimo kljub temu, da nas je strah. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, kako si lahko prvi korak olajšamo in zakaj včasih večje obžalovanje to, da ne poskusimo, kot pa to, da nam ne uspe. Ostanite z nami.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, zakaj se pogosto bojimo narediti prvi korak. Ko razmišljamo o novih priložnostih, si pogosto predstavljamo najslabše možne scenarije. Kaj, če mi ne uspe? Kaj, če se osramotim? Kaj, če me zavrnejo? Redkeje pa pomislimo na drugo možnost. Kaj, če mi uspe? Veliko krat si ustvarimo ovire, še preden sploh poskusimo. V glavi preigravamo različne scenarije in iščemo razloge, zakaj nekaj ni dobra ideja. Medtem pa priložnost počasi mine. Pomaga, če si cilj razdelimo na manjše korake. Namesto, da razmišljamo o celotni poti, se osredotočimo na naslednji korak. Če želimo novo službo, lahko začnemo življenje pisom. Če želimo spoznavati nove ljudi, lahko začnemo s preprostim pogovorom. Pomembno je tudi, da si dovolimo delati napake. Nihče se ne nauči novi stvari brez poskusov. Napake niso dokaz nesposobnosti, ampak del učenja in napredka. Mladi pogosto čutijo pritisk, ne morejo sprejemati popolne odločitve. A popolnih odločitev ni. Večina ljudi svojo pot odkriva sproti, korak za korakom. Veliko priložnosti v življenju pride samo enkrat. Če jih ne izkoristimo zaradi strahu, se lahko kasneje vprašamo, kaj bi bilo, če bi poskusili. Prav zato mnogi ljudje pravijo, da bolj obžalujejo stvari, ki jih niso naredili, kot tiste, pri katerim jim ni uspelo. Pomembno je tudi, da se ne primerjamo z drugimi. Nekateri naredijo prvi korak hitro, drugi potrebujejo nekaj več časa. Vsak ima svoj tempo in svojo zgodbo. Prvi korak ne spremeni vedno vsega takoj. Lahko pa odpre vrata novim možnostim, novim poznanstvom in izkušnjam, ki jih sicer ne bi nikoli doživeli. Včasih je največji uspeh že to, da si upamo poskusiti. Da premagamo dvom in naredimo nekaj, kar se nam je še včeraj zdelo nemogoče. Morda je prav zdaj v življenju vsakega od nas nekaj, pri čemer odlašamo. Pogovor, odločitev, prijava ali ideja, ki že dolgo čaka na pravi trenutek. Morda popoln trenutek sploh ne obstaja. Morda obstaja samo odločitev, da začnemo. In prav prvi korak, čeprav majhen, je pogosto začetek največjih sprememb. Pomembno je tudi, da se spomnimo, da nihče ne začne kot strokovnjak. Vsak človek, ki ga danes občudujemo, je nekoč stal na začetku svoje poti in se soočal z enakimi dvomi kot mi. Razlika je pogosto le v tem, da so kljub negotovosti naredili prvi korak. In prav zato je včasih največji uspeh že to, da si upamo začeti. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanja o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tedni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.